0: Stanje koje imamo utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
1: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
1: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
1: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka, jer američka intervencija nije riješila ništa, da pače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađati baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja je to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i na oružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su u onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno nažalost još krvavije, i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna, ne čeka da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna, bilo dolara ili neke kriptovalute, juana. I to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim kačkanjima i vojnim udarima povremenim. Jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihode u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci i dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali naravno korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.

srdačan pozdrav, šefice moja. Šalje ti frajer iz školskih dana, sjeti se face bledunjavih boja.

zdrava i znali smo bosim prstima gnječiti još topla govna za čuđenih krava. Prošle su godine,

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

životu nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska, ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađat baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i naoružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno nažalost još krvavije, i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna nečeka da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna bilo dolara ili neke kriptovalute, juana, i to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim tačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihod u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađat baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i naoružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom možda početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno nažalost još krvavije, i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna nečeka da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna, bilo dolara ili neke kriptovalute, juana. I to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim tačkanjima i vojnim udarima povremenim. Jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihode u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliski u borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, pojedina područja ostala su bez električne energije. Odgovor je to na iranski napad na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Unatoč međusobnim napadima, američki predsjednik Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Zaprijetio je i mogućom novom blokadom njihovih luka. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počele ponovno rasti.
1: Look, we're not attacking. Gledajte, ne napadamo najjače, to bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo, ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedan put potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-ov sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati i licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte rekao je da saveznici ispunjavaju obveze povećanja ulaganja u obranu tijekom obraćanja s Trumpom.
2: Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat. Nakon Milanovića poslušajte i reakciju premijera Plenkovića.
3: Izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
4: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije dvije godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani. Resorni ministar Toma Medved.
5: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igrat će u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita i jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Tino Baričić, uredio Andrej Štrkalj.
7: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vlatka Franjina.
8: Dobro jutro. Dobro vam, pa ovako jedno mislim da možemo reći iznimno ugodno srpansko jutro, još jedno u nizu zapravo i nadajmo se da će nam i dan onda biti onako kako nam je to iz one poslovice. Mog vojiteljskog kolege nema ovoga jutra, ne znam je li se naljutio možda što sam ja izbivao nekoliko prošlih četvrtaka pa sada vraća ili što, ali eto opet smo razdvojeni. No tu nam je naš Mladen Badurina koji nam je za tonskim pultom, Daniel Hojsak je taj čiji će nam glazbeni odabir uljepšati i ovo jutro i rano prije podne, a ostatak ekipe pridružit će nam se nešto kasnije pa ćemo ih onda ispomenuti kada za to dođe vrijeme. Sunce nam je već prilično visoko na obzoru, vrijeme nam je za početi novi dan pa idemo to onda zajedno i učiniti. Dobro vam jutro.

Nadam se kako se sitno još broji do godišnjeg, a evo oni koji će od ponedjeljka na odmor. Čini se kako ste dobro odabrali, jer evo kako nam piše. Ovaj će se tjedan onda postupno širiti prema sjeveru i istoku, a potom onda i prema srednjoj Europi, Italiji i Balkanu. Najveći dio vrućeg zraka za sad nam je iznad zapadne Europe, no tijekom vikenda i onda tamo početkom sljedećeg tjedna treba oni bi nam se proširiti i prema srednjoj Europi, Italiji, Alpama i Balkanu, a upravo bi Balkan mogao biti na najvećem udaru ovoga puta. Sad će neke reći da se to ne tiče onda nas ovdje u Hrvatskoj, ali evo, očekuje se osjetan porast temperatura. U mnogim područjima bi one mogle dosezati one srednje i visoke 30, a lokalno čak i 40 stupnjeva pa i više. Pa evo, čini se da što smo odahnuli od onih vrućina prošloga i pretprošloga tjedna, odahnuli smo i da nas ponovno očekuju vrući dani i ono što je zapravo najproblematičnije oko svega ovoga, vruće noći. Zanimljivo, nemamo još onako zgodne nazive za ove nepogode, znamo, evo, uragani dobivaju svoja imena. Zimi, kad imamo one hladne valove, onda je to uglavnom zbog one zvijeri s istoka, ali nemamo ništa za ove toplinske kupole, pa evo, ako vi imate kakav zgodan prijedlog, slobodno nam javite, zmaj sa zapada ili tako nešto. Mladen, imaš li ti kakav prijedlog? Ništa. No, dobro, to nam je sve idući tjedan, a što se tiče ovoga četvrtka, rekli smo i uvodno, ugodan srpanjski, ugodan ljetni dan. 14 stupnjeva mjerimo, odnosno mjerili smo u 6 sati u Osijeku, vlaga u zraku je bila 97%, tlak 1013 hektopaskala, a slab zapadni vjetar nam je pukao. U nastavku dana prevladavaće sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ali evo, bit će uglavnom suho za razliku od jučer. Vjetar je većinom umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 13 do 15, a najviše dnevne od 26 do 28.

A da nam nije ovo baš bio običan lipanj u Evropi, evo sada imamo i službeno, spomenuli smo već ovaj toplinski val koji je pogodio zapravo cijelu Evropu, ovog zmaja sa zapada, a bio nam je ovo najtopliji lipanj u zapadnoj Evropi, otkako postoje mjerenja i to uvjerljivo najtopliji. Potvrdili su to danas znanstvenici iz EU službe za klimatske promjene Copernicus. Prosječna temperatura u zapadnoj Evropi prošlog mjeseca iznosila je 20,7 Celzijevih stupnjeva, što je više od 3 stupnja iznad prosjeka za lipanj u razdoblju od 1991. do 2020. godine. Copernicus zapadnom Europom smatra područje koje obuhvaća Španjolsko i Ujedinjeno Kraljevstvo, te se proteže prema istoku sve do Italije, Njemačke i dijela Austrije. A ovu su regiju u posljednja 3 mjeseca pogodila čak 3 intenzivna toplinska vala, a evo Španjolsku i Portugal, ovog su, te dvije zemlje su i ovoga tjedna ponovno zahvaćene ekstremnim vrućinama koje bi, kako smo čuli onda početkom idućega tjedna, trebale ponovno, nažalost, pristići u naše krajeve. Lipanj je ujedno bio i drugi najtopliji u svijetu otkako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora je zabilježila najviše lipanjske temperature, također u povijesti mjerenja, navodi se u ovome mjesečnom izvješću. Nema nekih previše zapravo dobrih stvari oko ovakvih situacija, mislim da se tu svi možemo složiti, ali jedna možda i jedina je da je sve teže onima koji negiraju klimatske promjene braniti te svoje stavove koji zapravo, evo, barem po mom mišljenju, nisu ni prije imali neko uporište, a sada mislim da je to pogotovo slučaj. Pa evo onda jedna prigodna za takve.

0: Osijek Info.
1: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije u Đakovu, u kojoj su preseljene aktivnosti udruge Neven za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama, posjetit će danas županica Nataša Tramišak. Nakon toga županica će obići završne radove na proširenju i rekonstrukciji sjeverozapadnog krila Đakovačkog doma za starije i nemoćne osobe. Vukovar i Cernu posjetit će danas izaslanstvo Karlovačke županije. Posjet koji počinje u podne uključuje prezentaciju i obilazak agrotehnološkog centra, objekta za doradu, skladištenje i distribuciju voća i povrća, koji je ujedno i razvojni projekt od strateške važnosti za Vukovarsko-srijemsku županiju. Obilazak športsko-rekreacijskog centra Lijeva bara u povodu završetka radova na rekonstrukciji i opremanju vanjskog više sportskog igrališta najavljene za danas u Vukovaru. Projekt modernizacije vrijedan više od 481 tisuću eura je ostvario grad Vukovar u partnerstvu s javnom ustanovom Sportski objekti, a sufinanciran je sredstvima Ministarstva turizma i sporta. Obnovljeni kompleks, koji sada sadrži novu sportsku podlogu, tribine, sanitarni čvor i modernu opremu prilagođenu i osobama s invaliditetom, obići će vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček sa suradnicima. Obilazak objekta je zakazan za 10 sati. Lažeš me lita, roman Ivana Kušana, jedno od najpoznatijih dijela dječje hrvatske književnosti, nadahnulo je ekipu Osječkog dječjeg kazališta Branka Mihaljevića da naprave i predstavu. Dramatizacija je povjerena Marijani Fumić, režija Paulu Tišljariću, a u predstavi glume Kristina Kovačević, Ivana Vukičević, Gordan Marijanović, Grgić, Tena Milić-Ljubić, Srđan Kovačević, Areta Ćurković i Aleksandra Colnarić. Posljednja ovosezonska premijera počinje u 20 sati, a ponovno će u kazalištu zaigrati u rujnu. I za kraj još malo o vremenu. Prevladavat će nam danas sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar će biti većinom umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura od 13 do 15, dok će se najviša dnevna kretati od 26 do 28 stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 14 stupnjeva, vlaga u zraku je 97%, tlak 1013 hektopaskala, puše nam slab zapadni vjetar. Osijek

0: servisne informacije.
1: Pa evo, stiglo nam je vrijeme da u ovome prvome satu provjerimo što će, gdje će i kada će ekipe Hrvatske elektroprivrede danas vršiti radove. Neće ih biti nešto previše, ali će biti očito malo opsežniji i dugotrajniji, pa će tako, evo, zbog ovih planiranih radova bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice od 7 do 12 sati, ulica Grgura Čevapovića, i to od broja 18B do 26, te od broja 1 do 35, a zatim Josipa Andrića od broja 4 do broja 8, te Đakovština na brojevima 1 i 2. Od 7 sati 15 minuta pa do 12:15 bez električne energije će biti dio stanovnika Divaltove ulice, i to oni koji žive od kućnog broja 56 do 78, a zatim na Sjenjaku od broja 19 do 33, te od 49 do 73, te Vatrogasna ulica na broju 15. Od 8 do 13 sati bez električne energije će biti i stanovnici Dalmatinske ulice, i to od broja 31 do 61, zatim Sljemenske od 39 do 51, te Snježnička ulica na broju 24. U slučaju lošeg vremena, kojeg danas ne bi trebalo biti, svi ovi radovi se naravno odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: A tradicionalno vrijeme nam je i da u ovome prvome satu jutarnjeg programa Radija Osijeka malo zavirimo i u povijest kroz naš radijski kalendar, pa idemo to i učiniti. I idemo prvo u 1409. godinu, kada je nakon višemjesečnog cjenkanja ugarsko-hrvatski kralj Ladislav Napuljski pod prijetnjom pustošenja Dalmacije od strane križarskih vojni, a u nemogućnosti da ju sam obrani, prodao sva svoja kraljevska prava na Dalmaciju Mlecima. Točnije, za 100.000 dukata dužni Mleci su kupili grad Zadar s tvrđavom i Kotarom, Novigrad, Vranu i otak Pag sa svim pravima ne samo na to područje, nego i na čitavu Dalmaciju. Sljedeća godina nam je 1877. All England Croquet and Lawn Tennis Club organizirao je prvi teniski turnir na travnjaku u Wimbledonu. U natjecanju gospode je nastupio 21 amater po točno određenim pravilima. Bodovanje je određeno prema satu 15:30-40 osvojen game, znači sve isto kao i danas. 6 gameova treba osvojiti za jedan set, a dozvoljena je i jedna pogreška na servisu. U finalu, koje je trajalo samo 48 minuta, 27-godišnji Spencer Gore lako je pobjedio Williama Marshalla sa 6-1, 6-2, 6-4. Prvo natjecanje za dame je uvedeno onda 7 godina kasnije, 1884. a pobjedila je Maud Watson. 1913. je uvedeno i natjecanje parova, a od 1968. Wimbledon je onda postao turnir profesionalaca, te je danas jedan od najcijenjenijih na svijetu. Idemo u 20. stoljeće, 1946. u Škotskoj je rođen Ronald Belford Scott, ili kraće Bon Scott. Sa 6 godina s obitelji preselio u Australiju, a 1974. je onda postao pjevač skupine AC/DC, s kojima je i bio do svoje smrti 1980. godine. 1993. godine, na današnji dan je umro Anton Šoljan, hrvatski pjesnik, prozaik, dramski pisac, eseist, prevoditelj i antologičar, te urednik triju značajnih književnih časopisa. Njegovi su naslovi Izdajice, Luka, Kratki izlet, Drugi ljudi na mjesecu i tako dalje, tako dalje. I za kraj idemo u 1959. kada je, eto, na današnji dan rođen još jedan značajan škotski glazbenik, Jim Kerr, pjevač skupine Simple Minds. Za razliku od Bona Scotta, on nam je još uvijek alive and kicking, pa idemo onda zavrtiti Simple Minds.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Mi sviramo za dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti moguć poneki pljusak, temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33.
2: Toliko u najavi emisije. Sjedinjene države i prošle su noći izbile više napada na ciljeve u Iranu. Tvrde da je to odgovor na prekjučerašnji iranski napad na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto je više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom novim napadima te izjavi da je primirje završeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamtasti, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskom vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Danja Dubrovac.
3: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
4: Look, we're not attacking. Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
3: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
4: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
3: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Najnovije američke napade i koliko bi oni mogli trajati za naš program komentirao je vojni analitičar Igor Tabak.
5: Američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo superoružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuškog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta. Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
2: Iran je prije dva dana napao katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca. Srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku koja javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
6: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su i dosta sreće.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
7: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
8: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
7: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Predsjedniku Zoranu Milanoviću, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
9: Ja na glupe primjedbe, budalaste primjedbe hrvatskog predsjednika neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, one su deo NATO-a, mi nismo deo NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava nezavisnim i slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 99. već i tokom Drugog svjetskog rata i tokom mnogih sukova, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspraviti vladin prijedlog zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu. Cilj je zakona omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi umrlim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih osoba i smrtno stradalih, za koje nije poznato mjesto ukopa, ističe ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Uvodi se dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Jača se uloga Agencije za ugljikovodike, a posebna novost je mogućnost sudjelovanja trgovačkog društva Agencije u postupcima nadmetanja. Među ključnim novostima je među ostalim i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u upisnik poljoprivrednika koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svojem zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Vlada će donijeti i nekoliko odluka o osiguravanju sredstava za troškove prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, uplati sredstava pravnih osoba u državnom vlasništvu u ovogodišnji proračun, kao i o hrvatskom doprinosu za Ukrajinu.
2: Predsjednik Zoran Milanović posjetit će Crnu Goru. Bit će nazočan na prijamu crnogorskog predsjednika u povodu Dana državnosti u Podgorici, te će se sastati s Hrvatima u Donjoj Lastvi. Danas je posljednja sjednica Zagrebačke gradske skupštine prije ljetnog odmora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a donijet će se među ostalim odluka o zaštiti pročelja u glavnome gradu. Krešimir Vešnik.
11: Izvršenje proračuna za prošlu godinu prva je točka o kojoj će raspravljati gradski zastupnici. Govoreći o njoj, predsjednik skupštine Matej Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
12: To su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslije potresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
11: SDP će ovo izvješće podržati, kaže Mišić, no nezadovoljni su primjerice rezultatima programa građenja komunalne infrastrukture.
12: Površine javne namjene, dakle trgovi i parkovi su realizirani sa 77%, nerazvrstane ceste sa 67%, ali planirana gradnja javne rasvjete na 30%, groblje i krematoriji na 33%. Ti rezultati su za nas poprilično zabrinjavajući.
11: A odluka o zaštiti fasada uključuje uklanjanje grafita te postavljanje video nadzora. Iako je riječ o privatnoj imovini, reći će gradonačelnik Tomislav Tomašević, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima.
13: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, a drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
11: Na dnevnom redu sjednice 30 je predloga, među kojima i izvješća o radu gradskih trgovačkih društava, a odabrat će se i članovi savjeta mladih grada Zagreba.
0: Grad Zagreb izvijestio je da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
2: A iz našeg programa najavljujemo koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada. Analiziramo u mreži prvog o 7 sati i 30 minuta, emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Jutarnja kronika.
2: U areni će se večeras svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, a za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
14: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
15: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
14: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na Splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Rateljski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kinodistribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su dosad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svojoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do Slučajnog života Ante Petrlića. Tu je omaž Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije. Ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi i druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć ponek pljusak. Temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Slatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
17: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
18: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam tu odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
17: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
19: Mi smo ostvarili naš san!
17: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
18: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerila, ali meni je mjerilo moj igrač. I njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
17: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
16: Danas počinje četvrtfinale u Bostonu, Francuska protiv Maroka u 22 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Ostali četvrtfinalni parovi su Belgija Španjolska, Norveška protiv Engleske te Argentina koja se sastaje sa Švicarskom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na europskom prvenstvu igrača do 19 godina u Velsu u polufinalnom susretu Španjolska bolja od Hrvatske 3-0. Hrvatski reprezentativac Tomas Baković.
20: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
16: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja je svladala Ukrajinu 2-1. U prvom pretkolu Europske lige u 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slovačka Žilina. Mikele Šego.
21: Da, analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
16: Susret također pratimo na drugom programu. U pripremnom dvoboju Dinamo bolje od slovenskog Kopra 4-2. U četvrtfinalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobijedili su branitelje naslova Britance Juliana Keša i Lloyda Glespula 6-2, 7-6. Polufinale tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri, te kod tenisačica Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk. 25. je godina od trijumfa Gorana Ivaniševića u Wimbledonu. Košarkaši Cibone sljedeće sezone igraće u skupini B Fibine Lige prvaka, protivnici će biti Galatasaraj, Legija iz Varšave i Strasbourg. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France od Lemezana do Poa u dužini od 158 km je Nizozemac Olaf Koj, ispred Njemca Maxa Kantera i Belgijanca Tima Merlija. U ukupnom poretku vodstvo je Norvežanin Torstein Tren, slijede Amerikanac Sean Kin i Čeh Matijas Vacek.
3: Oglasi.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, više oblaka ima mjestimice na istoku te u Dalmaciji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, pod Novelebita bura i jaka. Temperatura zraka u 6 sati bila je 12 Celzijevi stupnjeva u Petnji, u Otočcu i na Zavižanu, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitviška jezera, Slavonski Brod i Varaždin imali su 13, Gospić, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Sljeme 14, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Pazin i Sisak 15, Gradište kod Županje 16, Bilogora 18, Malinska, Pula, Zračna Luka i Rijeka 22, Knin, Opatija i Ploče 23, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Rab 26, te Makarska i Senj 27 Celzijevi stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita prije podne i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će od 24 do 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano i stabilno, uz najnižu jutarnju temperaturu od 13 do 18 na kopnu, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka sutra većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
3: Oglasi.
23: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
24: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
3: Oglasi.

0: please.
1: Drugi servis.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona. Bravo. Nemojte se stiditi za plakati.
3: 25 godina. Eto, toliko nam je točno prošlo od ovoga trenutka koji, pretpostavljam, ne moram dodatno pojašnjavati što nam je. Ne znam, nekako taj 9. srpnja 2001. je nama Hrvatima zapravo ono što je možda Amerima atentat na Kennedy ili slijetanje na mjesec, odnosno svi koji smo tada bili među živućima ili barem velika većina nas znamo gdje smo bili, što smo radili. U ovome trenutku, evo, kada je Goran konačno ulovio svog bijelog kita. Što reći nego, eto, jedna od najljepših sportskih priča uopće, ne samo hrvatske sportske povijesti, već i svjetske, u 29. godini od svih već otpisan. Nakon ona tri nesretna izgubljena finala i činjenica da je morao dobiti i pozivnicu da bi te godine uopće mogao i nastupiti u Wimbledonu, da bi onda otišao do kraja i konačno podigao taj trofej. Lijepo se uvijek prisjetiti ovih dana, pa evo, ako vam ovaj dan možda nije najbolje krenuo, pustite si na YouTube-u ovaj njegov legendarni pothvat koji nikad prije, ali eto i nikad kasnije nije netko ponovio u All England klubu. 7:40 i uskoro jedna minuta nam je, još jedan radni dan je pred većinom nas, a ako su vam oni takvi da ih većinom provodite na otvorenom, evo, dobre su vijesti da do 28 nas danas očekuju temperature, bez kiše bi trebalo biti, pa evo jedan lijep ljetni dan je pred nama, možda ne baš tako lijep kao što je to bio ovaj prije 25 godina, ali ne bi trebao biti uopće loš. Iva Fjela će nam se uskoro pridružiti u vijestima i to točno u 8 sati, a mi do onda sviramo prvo malo stare ljubavi, a onda ćemo malo i zapjevati do zore, tako da svakako ostanite s nama.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Slušaj, radio Osijek.

0: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, urednica vijesti, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
2: Vladalo je snažno zajedništvo. Saveznici su toplo pozdravili vodstvo predsjednika Trumpa, koje preobražava ovaj savez i čini ga snažnijim. Poruka s ovog sastanka na vrhu je jednostavna. NATO ispunjava očekivanja.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti saveza ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, ističe resorni ministar Tomo Medved.
3: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 17 stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 97%, puše slab jugozapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Kad će godišnji? E, da vam je samo 1 euro za svaki ovakav upit u posljednjih nekoliko tjedana. Ha, sigurno bi se tu onda skupio pozamašan iznos, možda čak i dovoljan za najam kakve ležaljke na nekoj od naših plaža, no kako mi Hrvati stojimo s godišnjim odmorima u odnosu na druge zemlje? Ne znam jeste li se to ikada zapitali, ako i niste, nema veze, evo sada ćemo zajedno saznati. Mi imamo, odnosno, zakon nam propisuje da svaki radnik u jednoj kalendarskoj godini ima pravo na godišnji odmor od najmanje 4 tjedna, to znači 20 radnih dana za one koji rade 5 dana u tjednu, odnosno 24 za one koji rade 6. To nam je zakonski minimum, a svakoga tvrtka i institucija naravno može i povećati. Za vrijeme odmora radnik prima punu plaću, odnosno prosjek primanja u posljednje 3 mjeseca, i nema točnih podataka o tome koliko prosječno hrvatske tvrtke daju zaposlenicima dana godišnjeg odmora, no istraživanje portala Moj posao iz, a sada već daleke 2019. godine, je pokazalo kako hrvatski radnici imaju u prosjeku 23 dana godišnjeg. Prema tom istraživanju, najviše slobodnog imaju oni u velikim tvrtkama ili institucijama, a najmanje u privatnim tvrtkama u domaćem vlasništvu. Inače, pri izračunu ukupnog broja slobodnih dana na koji radnici imaju pravo, obično se onda ovim danima godišnjeg pribrojavaju i državni praznici koji su neradni dani, tako se dobiva ukupan broj dana u godini tijekom kojih radnik ne mora raditi, a da se to onda ne odrazi na njegova primanja. U Hrvatskoj imamo ukupno 14 državnih praznika u godini koji su neradni, pa eto, onda računamo da imamo neradnih dana najmanje 34. E sad, ako tu formulu primijenimo globalno, onda dolazimo do malog iznenađenja. Naime, prvo mjesto u svijetu, i to uvjerljivo, drži Iran, u kojem je minimalni zajamčeni broj dana godišnjeg čak 26, ali oni imaju još čak 27 neradnih državnih praznika, pa eto, u toj zemlji radnici onda ukupno ne rade čak 53 dana u godini. Slijede Andora, Burkina Faso i Kambodža sa po 45 neradnih dana, Bahrein 44, a Kuvajčani imaju 43. Što se tiče Europe, tu su na vrhu liste Estonija, Poljska, Austrija i Island, a visoko su se našle i skandinavske zemlje te Francuska i Španjolska. Druga strana medalje, odnosno ako pogledamo začelje liste, tu su nam Sjedinjene Američke Države, koje su na samom začelju. U SAD-u naime ne postoji nekakav federalni ili državni zakonski minimum kada se radi o plaćenim godišnjim odmorima ili državnim praznicima, već je odluka o tome u potpunosti prepuštena poslodavcima. Prema Američkom zavodu za statistiku rada, većina privatnih poslodavaca nudi radnicima godišnji odmor u trajanju od svega 10 dana nakon jedne godine u tvrtki, a onda broj raste s godinama staža. Ono što je možda eto kod njih najviše zabrinjavajuće, izvješće Centra za ekonomska i politička istraživanja prije pandemije je pokazalo kako 1 od 4 radnika u SAD-u uopće niti nema pravo na plaćeni godišnji odmor ili praznike. Tako da eto, nije nama ni toliko loše, a ovo je možda jedini primjer u kojem možemo reći, eto, nije nam dobro kao u Iranu, ali eto, barem nam nije loše kao u SAD-u.

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Ne kafe, kava koja mijenja sve.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samo smaži.
0: Ovo je Radio Osijek.

Vjerujem kako je brojnima sinoć bilo napeto jer nismo imali tekmi, ali evo nakon dana stanke nastavlja nam se danas, odnosno večera, svjetsko nogometno prvenstvo. Počinju četvrtfinalni susreti, a prvi će u borbu za plasman među četiri najbolje ekipe, Francuzi i Marokanci. Večeras od 22 sata nam je na rasporedu ovaj susret. Možete ga naravno gledati na drugom programu Hrvatske radio televizije, a što se tiče ostalih parova i termina, svaki dan jedna tekma će biti, tako da jedno četvrtfinale nam je od danas, drugo sutra, pa treće preksutra, a onda posljednje 12. srpnja. Što se tiče večerašnjeg susreta, drugi i četvrti s posljednjeg svjetskog prvenstva se sastaju, a loše vijesti za Marokance, evo kako njihova zvijezda Ismail Saibari će ipak propustiti ovu utakmicu, i to zbog ozljede. Prema riječima marokanskog izbornika, prije utakmice u Bostonu svi su dostupni za igru osim Saibarija. On je, podsjećamo, evo, morao biti zamijenjen nakon 22 minute u utakmice u kojoj je Maroko pobijedio Kanadu u osmini finala u subotu. Mediji su onda izvijestili kako je zadobio tada samo lakšu ozljedu mišića, što je potaknulo nade u brz povratak, no evo, nažalost, po afričke prvake to se nije ostvarilo. Inače, super računalo, evo, izračunalo šanse za osvajanje svjetskog prvenstva među preostalim ekipama, a najviše šanse, 27%, daje Francuzima. Dobro, to je moglo i možda i obično računalo izračunati, s obzirom na razinu igre koju Francuzi su pokazali do sad na svjetskom prvenstvu. Drugi su Španjolci s 21%, treći Argentinci sa 17%, a četvrti Englezi sa 16,5%. Ostala četiri četvrtfinalista bitno manje šanse, onda Norvežani 6,5%, Švicarci 4%, a Maroko i Belgija 3,5% šanse im je super računalo dalo za osvajanje svjetskog nogometnog prvenstva. Evo, ponavljamo, znači večeras od 22 sata, prvi četvrtfinalni susret, Francuska-Maroko.

0: HR Mreža. Oglasi. Stop. Stop. Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Ljetni radio.
8: Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo neka od današnjih događanja. Dom zdravlja Osječko-baranjske županije u Đakovu, u kojoj su preseljene aktivnosti udruge Neven za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama, posjetit će županica Nataša Tramišak. Nakon toga županica će obići i završne radove na proširenju i rekonstrukciji sjeverozapadnog krila Đakovačkog doma za starije i nemoćne osobe. Vukovar i Cernu posjetit će danas izaslanstvo Karlovačke županije. Posjet koji počinje u podne uključuje prezentaciju i obilazak agrotehnološkog centra, objekta za doradu, skladištanje i distribuciju voća i povrća, koji je ujedno i razvojni projekt od strateške važnosti za Vukovarsko-srijemsku županiju. Obilazak športsko-rekreacijskog centra Lijeva bara u povodu završetka radova na rekonstrukciji i opremanju vanjskog više sportskog igrališta najavljen je za danas u Vukovaru. Projekt modernizacije, vrijedan više od 481 tisuću eura, ostvario je grad Vukovar u partnerstvu s javnom ustanovom Sportski objekti, a sufinanciran je sredstvima Ministarstva turizma i sporta. Obnovljeni kompleks, koji sada sadrži novu sportsku podlogu, tribine, sanitarni čvor i modernu opremu, prilagođenu i osobama s invaliditetom, obići će u 10 sati vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček sa suradnicima. Posljednja je ovo sezonska premijera dječje kazališta Branka Mihaljevića Lažeš Melita, predstava nadahnuta klasikom Ivana Kušana.
2: Jedan od klasika, vrhunaca dječje književnosti, vjerujemo da će izazvat zanimanje kako kad se čitala knjiga, tako i sada kad je predstava Lažeš Melita, jedna uspješnica koja će sigurno dugo, dugo igrati u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića.
3: Melita je jedan vrlo interesantan lik, jedna vrlo maštovita, kreativna djevojčica koja je vrlo inteligentna, prije svega vrlo snalažljiva i koja nekako uživa u svojim kreacijama, u svojim pričama, tako da nije to baš ono teška laž, ništa što ona govori, to su sve neke njene zapravo priče, nešto u čemu ona uživa, na neki način i liječi dosadu.
4: Trudili smo se zapravo od ovog klasika koji su svi čitali istaknuti tu jednu priču o mašti, o kreativnoj djeci, o djeci koja njihova kreativnost nekad i dovede u probleme, i zapravo ono što nam je bilo izrazito bitno je da tu našu Melitu usmjerimo prema umjetnosti. Uvijek se zapravo trudimo u predstavama da one budu zanimljive odraslima i djeci. Mislim da je dječje kazalište baš dobar nekako poligon za razgovor o bitnim i društvenim temama, i uvijek nas nekako ove priče koje smo čitali u djetinjstvu vraćaju na neke temeljne postavke i podsjećaju nas na to što su stvarno bitne stvari u životu.
0: Rekli su o predstavi ravnatelj kazališta Dražen Alerić, Melita Kristina Kovačević i redatelj Paolo Tišljarić. Premijera je večeras u 20 sati. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija. Norveška i Engleska igrat će u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske. Ostale sportske vijesti donosi Lovrko Magdić.
5: Zlatko Danić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca.
6: U 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvom u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao, i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas.
5: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Igrač Tomas Baković.
7: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
5: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinalni finale muških parova u Wimbledonu. Polufinale pojedinačne konkurencije izborili su Britanac Arthur Fer i Njemec Aleksandar Zverev u muškoj, te Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk u ženskoj konkurenciji.
1: Vrijeme.
0: U 9 sati u Osijeku je izmjeren 21 Celzijev stupanj, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 62%, puše zapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Danas sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Sada kreni, ti prati me, pjevale su na malo prije Meritas, a ako uskoro krećete na put, onda preporučamo da pratite što će nam sada reći Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Sandra, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Opa, osjećam određenu vedrinu u glasu, je li to onda povezano sa stanjem na cestama?
2: Pa evo, mirno je danas, ne možemo baš govoriti o nekakvim većim poteškoćama. Naravno da će vozači naići na poteškoće i zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa, gdje ćemo još jednom zamoliti da se poštuje privremena prometna signalizacija, ograničenja brzine. Ne bi trebalo biti većih poteškoća tijekom dana, osim ovih koje sam navela, naravno ako će se vozači pridržavati svih onih prometnih pravila i propisa. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju zaista u cijeloj zemlji. Što se tiče radova, ima ih i dalje unatoč turističkoj sezoni, mnogobrojni su kako na državnim cestama, tako i na pojedinim dionicama autocesta. Nabrojat ćemo samo one na širem osječkom području, odnosno na bitnim cestama na istoku Hrvatske. Dakle, i dalje privremena regulacija prometa na državnoj cesti između Dalja i Erduta, a zabrana je prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona na mostu Erdut 2, odnosno graničnom prijelazu Erdut Bogojevo. Zatvorena i dalje državna cesta 2 na dijelu od raskrižja spomenute državne ceste sa županijskom cestom, odnosno između skretanja za naselja Bobota i Vera i ulaska u grad Vukovar, pa se vozi obilazno državnom cestom 2 od čvora Nemetin, zatim Sarvaš, Bijelo Brdo, Dalj, Borovo, Vukovar i obratno. Privremena je regulacija prometa na državnoj cesti 46 u naselju Vođinci, zatim na državnoj cesti 55 na području Bršadina i isto tako na državnoj cesti 55 u Vinkovcima. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja, Ličko Petrovo selo, Gornji Varoš, Slamonski Šamac. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Ličko Petrovo selo te Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo,
1: da,
2: toliko.
1: Dosta regulacija ovdje kod nas, ali najvažnije je da nemamo onih zbog prometnih nesreća, ove zbog radova ćemo već nekako izdržati. Sandra, puno hvala.
2: Pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr. Ljeto.
2: Ljeto.
1: Ljeto uz Radio Osijek. Uži.

Glavna tema ovoga tjednog građana nam, nažalost, nije pozitivna. Sigurno ste i čuli, pričali smo o tome i u našem programu proteklih dana, kako nam nije najzdravija atmosfera na Opus Areni, i to zbog neshvatljive, evo, još uvijek odluke predsjednice Aleksandre Veg, predsjednice kluba, da kolegi, možemo tako reći, Mariju Mihiću, uruči opomenu pred otkaz zbog navodno toga što je, evo, na klubskim stranicama objavio rezultat poraza bijelo-plavih u prvoj pripremnoj utakmici, i to ni više ni manje razloga da radi protiv interesa kluba. Situacija bizarna u najmanju ruku, i ako se pokaže da je sve tako kako posljednjih dana čujemo, onda stvarno neshvatljiv autogol najviše klubske službenice. Većina nas zna tko je Mario Mihić, kakvi su njegovi osjećaji prema NK Osijeku, a možda i najbolje to znaju u kohorti koja je, evo, sinoć i organizirala prosvjed podrške pored stadiona. Nekoliko stotina navijača se okupilo kako bi izrazili nezadovoljstvo ovakvom odlukom predsjednice, a okupljanje su organizirali pripadnici kohorte i kluba navijača bijelo-plavi, koji, evo, kao i velika većina Osječana, smatraju kako je riječ o nerazumnoj i neargumentiranoj odluci, te traže njezino povlačenje. Okupili su svi za velikog transparenta s porukom Miha jedan od nas, jasno tako iskazavši podršku ovom dugogodišnjem kroničaru i glasnogovorniku kluba. Poručili su i kako su još na sastanku prije dva dana s predsjednicom zatražili da opozove ovakvu svoju odluku, no, evo, za sad od nje niti traga, niti glasa. Kako doznajemo, ona se, odnosno kako SIPHR doznaje, predsjednica Aleksandra Veg se trenutačno nalazi u Budimpešti, dok je Mario Mihić na bolovanju. Tužna i ružna situacija, kojoj dodatan element toga svega donosi to što iz ove perspektive, evo, teško trenutačno vidjeti povoljan ishod, ali nadamo se da će ipak do njega doći, jer na ovakav način, mislim da ne pretjerujemo ako kažemo da sezona NK Osijeka, ili bolje rečeno pozitivna atmosfera koja je nužna za jednu dobru sezonu, a koja je nužno potrebna nakon ove posljednje, sve bi to moglo nestati i prije nego što sezona uopće i započne.

Krenuli smo sa 14, tamo još u 6 ujutro, a na 24 stupnja smo u ovim trenucima u Osijeku, tako da eto, možemo reći i dalje ugodno, iznimno zapravo ugodno prije podne. Nadam se da vam je bilo takvo s nama i neovisno ovim meteorološkim vrijednostima i da će vam takav i ostati ovaj četvrtak, u čijem nastavku će s vama biti Amoreta Bajto, ako pričamo o programu Radio Osijeka. Od ekipe jutarnjeg programa toliko. Ove krnje još uvijek nam ekipe, ali evo, sljedeći četvrtak najvjerojatnije u punom sastavu. Lijep pozdrav svima i do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Amerika je noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati te da će brzo završiti.
2: Look, we're not attacking.
3: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Nakon što je na NATO-vu sastanku u Ankari predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto.
5: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti saveza ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet. Nova pravila na tržištu nekretnina bila su tema emisije U mreži prvog. Govore načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Maja Radišić-Žuvanić i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Boro Vujović.
6: Primarno što su nekakve novine donijeli su regulaciju naplate na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Kazne su sada strože, možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su od nekakvih 1000 eura do 30 000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo.
7: Ono što će zakon, nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu.
1: Vrijeme.
0: U 10 sati u Osijeku su izmjerena 23 stupnja, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 48%, puše zapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Danas na istoku Hrvatske prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura između 25 i 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Hit tjedna.

0: hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Amoretu Bajto.
1: Dobar vam dan, poštovani naši. Ne bi mijenjao Saša Lozar svoju dragu, a vi vjerojatno ne biste mijenjali nas ni za jedan drugi radio, jer mi smo već toliko godina ljeti, svježi i prohladni i kad zapeče ovo sunce. Nije još uvijek tako strašno, 23 razmjerno svježa Celzijeva stupnja prema onom što smo inače u ovo doba mjerili, kada nas snađu oni vrući valovi, sada je i razmjerno svježa. Dnevna temperatura ići će do 28, a mi, kako smo vam i obećali, sve do 15 sviramo, pričamo i trudimo se da vam ljeto bude svježe i ispunjeno svježim informacijama i pričama. Samo ostanite uz nas.

Ako ste se rasplesali uz Jennifer Lopez, razumljivo je, ljeto je, treba biti u tim latino ritmovima, treba biti razigran, treba biti opušten. Hoće li se vratiti opet vrući valovi? Sigurno hoće, čekaju nas, ali još za sada ne. Nestabilno vrijeme sa povremenim pljuskovima na oblakama, grmljavinama, vjetrovima, sve će se to zadržati još i sutra i ovoga vikenda, tako barem kažu meteorolozi. Temperatura neće biti jako visoka, odnosno u onim vrijednostima koje su nas snašle krajem mjeseca lipnja i početkom srpnja, kada je bio onaj vrhunac toplinskog vala, onog vruće koji nam je stigao iz Sahare. Bit će opet, kažu da Europa je opet sve toplija, no za sada uživajmo u ovom djelomičnom i ne tako dugotrajnom osvježenju.

Kako smo današnju priču u emisiji počeli ljetnim temama, ljetnim raspoloženjem, ljetnim opuštanjem i svim ostalim što inače donosi ljeto i zbog čega ga volimo i tako rado čekamo, eto mi ćemo iskoristiti prvi sat emisije da vam predložimo i neke ljetne programe. Jedan je organizirani u Osijeku i kad smo već iskoristili taj izraz da volimo taj ljetni program, svakako se odnosi na večer vina i umjetnosti u osječkom Perivoju Kralja Tomislava, koji ga pretvara u najljepšu ljetnu pozornicu. Večer vina i umjetnosti ovoga puta traje dva dana, sve se ponavlja u subotu, dakle imamo u petak i u subotu, riječ je o završetku vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije, onog o kojem smo vam počeli pričati još početkom svibnja. Organizatori poručuju kako u jedan od najljepših gradskih parkova večer vina i umjetnosti donosi sve ono zbog čega je postala jedan od omiljenih ljetnih događaja u Osijeku, da će bit će znači vrhunskih vina, glazbe, umjetnosti, odlično ozračje i druženje koje traje do kasno u noć, a sve vam to pričamo danas da biste već napravili planove za sutra i subotu na večer, odnosno osmislili vikend tako da izađete malo, družite se. Komarci ove godine nisu nasilni, nema ih puno, znači možemo uživati bez da se plašimo ovih malih nametljivaca, a svi sadržaj već provjereni i puno puta u Osijeku prošli. No, o tome svemu više i sutra i preksutra i detaljnije, a vi samo zabilježite u kalendar i pripremite se za jednu osječku šetnicu.

0: Čuli ste kako će se Osječani okupiti na večeri vina i umjetnosti, zapravo dvije večeri i zaredom. Ali ako mislite da smo mi izmislili večerne okupljanja ljeti, e boga mi nismo. Od davnine su se okupljali i naši stari, kojima je u ovo doba bila žetva vrućinama, usprkos vrijedno su radili u polju, a zatim na večer imali dovoljno snage, energije, poleta i zanosa da se i podruže. Takvu tradiciju njeguju i čuvaju petrijevačke žetvene svečanosti. A tko će nam govoriti o programu u Petrijevcima nego načelnik općine Ivo Zelić, onaj za koje kažu da je najdugovječniji načelnik u Hrvata i čije ime će uvijek biti vezano uz Petrijevce. Petrijevačke žetvene svečanosti ovoga će vikenda okupiti brojne goste, brojne Petrijevčane, one iz toga kraja, ali naravno i iz cijele Hrvatske pa i susjednih zemalja, koji žele vidjeti kako je to bilo u stara vremena. Ivo Zelić.
1: Tradicionalno sutra počinjemo, da kažem, onaj središnji dio, a to je ne samo izložba, već kušanje starinskih jela i kolača, a tome će naravno prethoditi otvaranje izložbe koju imaju udruga Eko Etno, Zlatne ruke. Isto tako će biti izložba obitelji Vajda iz Belišća, slikarska obitelj, tako da će evo i ljudi koji vole pogledati izložbu, sliku, doći na svoje. Posle će nas malo razveseliti dječja folklorna skupina Kuda Nikola Šubić Zrinski, jer naravno tu su uvijek i neizostavni članovi dramske sekcije Satnica. Naravno, posle toga negdje oko 21 sat na maloj pozornici nastupit će tamburaški sastav Delektor. Subotu će u biti isto tako tradicionalno naš puhaški orkestar DVD-a uvest nas u večernja događanja. Naravno, posle toga pjevačka skupina Matice umirovljenika Petrijevci će otpivati himnu Petrijevačkih žetvenih svečanosti. I naravno, nastavit će se sa programom. Nastupit će i pjevačka skupina Satničani, isto tako Bečarine Kuda Tene iz Đakovo. A ono što ćemo tu večer, ono folklorno, vidjeti, što je i središnji dio te večeri, je nastup Kuda Nikola Šubić Zrinski i sa prvom skupinom, odnosno prvom postavom i sa jednom srednjom postavom, pa će se predstaviti škola tambure, a na kraju imat ćemo i naše goste iz Kiseljaka, iz Bosne i Hercegovine. I evo, zaista će naša publika moći uživati u pjesmama, u folkloru, tamburici i evo sve negdje do 22 sata kad bi trebali na maloj pozornici se predstaviti tamburaški sastav Panonija Band, opet isto kao i prethodne, negdje do 1:30 i evo pripremiti se za nedjelju. Nedjelja je naš središnji dio, tako da će već u 11 sati biti svečana sveta misa s prinošenjem plodova. Popodne u 6 sati je mimohod od centra Petrijevaca ovom ulicom koja ide prema ljetnoj pozornici, gdje će negdje oko 18:30 žetelačka skupina prikazati običaj žetve, odnosno kosidbe, i to je taj središnji dio što smo želili da otrgnemo od zaborava kako se nekad želo, odnosno kosilo u Petrijevcima. Poslije toga imamo još 6 kulturno-umjetničkih društava. Poslije svega ovog je negdje u 22 sata je nastup tamburaškog sastava najboljih hrvatskih tamburaša, gdje će evo u jednom dvosatnom koncertu zabaviti se našu publiku. A naravno, poslije toga još jedno malo druženje, da kažem, u šatorima ispred male pozornice, gdje bi evo negdje ovaj put malo kraće, negdje do 12:30 došli do kraja programa.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Potpisivanjem deklaracije završen je NATO sastanak na vrhu u Ankari. Saveznici su potvrdili predanost kolektivnoj obrani, Rusiju ponovno označili dugoročnom prijetnjom te najavili nova ulaganja u obranu i nastavak vojne pomoći u Ukrajini. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da je snaga Saveza upravo u jedinstvu unatoč različitim stajalištima.
2: Vladalo je snažno zajedništvo. Saveznici su toplo pozdravili vodstvo predsjednika Trumpa, koje preobražava ovaj savez i čini ga snažnijim. Poruka s ovog sastanka na vrhu je jednostavna. NATO ispunjava očekivanja.
0: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za više od 1700 nestalih i poginulih osoba za koje se ne zna ni gdje su pokopane. Zastupnici ustraju na daljem pritisku na Srbiju kako bi otvorila arhive i dala informacije o njihovoj sudbini. Krešimir Čaba iz Domina i državni tajnik Darko Nekić.
3: Zakonsko rješenje će olakšati život obiteljima nestalih. Ali u dijelu medija se to već karakterizira kao da Hrvatska lagano spušta zastor na priču o preko 1720 nestalih. To je onaj rizik koji se ne smijemo upuštati. Hrvatska mora inzistirati i prije svega na diplomatske načine stvoriti pritisak na Republiku Srbiju kako bi se otvorili vojni i drugi arhivi te se saznalo više o masovnim ili individualnim grobnicama.
4: Nažalost, gotovo na ni jedan traženi upit nismo dobili odgovor, pogotovo se to odnosi na Vukovarsku bolnicu, na asanacijske zapisnike, znači poslije okupacije Vukovara, tako da mogu s ovog mjesta otvoreno reći da ta suradnja u zadnje vrijeme gotovo da ne postoji.
0: Zapadna Europa zabilježila je najtopliji lipanj otkako postoje mjerenja, potvrdili su znanstvenici iz Europske službe za klimatske promjene Copernicus. Kraj mjeseca regiju je pogodio snažan toplinski val koji je srušio temperaturne rekorde, poremetio opskrbu električnom energijom i doveo do zatvaranja škola. Lipanj je ujedno bio drugi najtopliji u svijetu otkako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najviše lipanjske temperature u povijesti mjerenja, navodi se u mjesečnom izvješću Copernicusa. Prosječna temperatura u zapadnoj Europi prošlog mjeseca iznosila je 20,74 Celzijeva stupnja, što je više od 3 stupnja iznad prosjeka za lipanj u razdoblju od 1991. do 2020. godine. Lipanj 2026. pokazao je koliko se duboko klima mijenja. Posljedice su sve intenzivniji toplinski valovi, trajno zagrijani oceani, te rastući rizici za ljude, ekosustave i infrastrukturu diljem Europe i svijeta. Policija upozorava roditelje da čak ni nakratko djecu ne ostavljaju samu automobilima. Zbog visokih temperatura vozilo se vrlo brzo zagrije, što može imati ozbiljne pa i kobne posljedice za dijete. Podsjećaju da ni otvoreni prozori, ni parkiranje u hladu nisu dovoljna zaštita, te pozivaju na dodatni oprez tijekom ljetnih vrućina.
1: Vrijeme.
0: U 11 sati u Osijeku je 25 Celzijevih stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 38%, puše nam sjeverozapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Danas uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom slab, sjeverozapadni i sjeverni, poslije podne na udare ponegdje jak, najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec Ivanje Reka u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 5 km. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće u zoni radova na 94. km. Prometna je nesreća na državnoj cesti na otoku Krku između Krka i Malinske kod skretanja za vrh vozi se usporeno. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja, Ličko Petrovo selo, Gornji Varoš i Slavonski Šamac i promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Slavonski Brod, Nova Sela, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: plus Vašens.
1: A i u drugom satu našeg današnjeg programa nastavljamo sa ljetnim temama. U prvom smo vam predlagali zabavu, večer vina i umjetnosti, pa petrijevačke žetvene svećanosti, a u ovom satu sportove. Dobro znamo da je svako doba godine vrijeme za sportske aktivnosti koje se naravno prilagode vremenskim prilikama i neprilikama. Do Vukovara ćemo idućim minutama i to do sportsko-rekreacijskog centra Lijeva bara, koji je zabljesnuo u potpuno novom sjaju. Završena je sanacija tribina koje su bile u vrlo lošem stanju, te je postavljena nova podloga na igralištu koja će omogućiti igranje više sportova, od tenisa i tenisa za osobe s invaliditetom do rukometa, odbojke i malog nogometa. U obilasku je danas bio i vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, koji je izrazio zadovoljstvo obavljenim poslom, ali manje je zadovoljan bio zbog toga što su se vandali već okomili na novo uređenu sportsku infrastrukturu.
2: Cilj je ulagati u sportsku infrastrukturu koju će koristiti naši najmlađi sugrađani i brojni rekreativci, naravno i sportski klubovi koji djeluju na području grada Vukovara. Radi se o investiciji sportsko-rekreativnog centra Lijeva bara, gdje je došlo do rekonstrukcije što terena, što evo tribina, što je izgradnje novih sanitarnih čvorova. Dobili smo jedan multifunkcionalni teren sa novom podlogom, više namjenski za različite sportove. Vrijednost cijele investicije je 480 000 eura, od toga evo preko 200 000 eura je financirano iz resornog ministarstva turizma i sporta, ostatak iz sredstava fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, što je naravno iz proračuna grada Vukovara. Cilj je naravno ovdje imati sportski centar, kao što vidite, sa raznim sadržajima, od košarke, rukometa, malog nogometa, odbojke na pijesku, bočališta i evo i u buduće naravno tenisa. Ćemo i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu kako bi evo ovakvi tereni bili pristupačni svakom stanovniku grada. Žao mi je evo da postoje nekako pojedinci u gradu, ja bih rekao to je stvarno možda 0,5% nesavjesnih pojedinaca, a prvenstveno možda i mlađeg uzrasta, koji evo ovakve prekrasne nove objekte uništavaju sa raznim porukama, pa i neprimjerenog sadržaja. I žao mi je, svi građani grada Vukovara pune proračun grada Vukovara i s tih sredstava se sve ovo i radi, i šteta je uništava svoj vlastni grad, grad u kojem živiš. Mi smo i novim odlukama o komunalnom redu uveli drastične kazne za razne, ajmo reći, prekršitelje i od onih koji odlažu nesavjesno otpad na lokacijama na kojima to nije dozvoljeno, do evo i ovakvih i sličnih incidenata. Vjerujem da će ih biti što manje, ali evo sukladno našim mogućnostima komunalni redari izlaze na teren, obavještavaju nadležnu policijsku postaju, vjerujem da će se ovo riješiti, ali evo žao mi je evo i apeliram na evo takve pojedince da prave štetu prvenstveno sebi. Ne prave oni štetu nikome drugome, nego sebi i okolini u kojoj žive. Pa svi mi želimo živjeti u lijepo uređenom gradu, nas se držimo nekih pravila sukladno nekom civiliziranom, ajmo reći, načinu ponašanja.
1: Čuli smo kako je živo na vukovarskoj Lijevoj bari, a kad je već bio u obilasku sportsko-rekreacijskog centra, novinari su iskoristili priliku i gradonačelnika Pavličeka pitali kako napreduje inicijativa za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu naselju, zbog čega je pokrenuta velika donatorska kampanja. Odziv je, kako je rekao, izniman.
2: Koliko evo imam informacije, ovo će biti prva akcija u povijesti Hrvatske gdje će se uključiti a doslovce 99,9% svih općina, gradova i županija. Znači evo to je 555 jedinica lokalne samouprave. Do kraja godine kroz rebalans se proračun će sudjelovati u ovoj priči. Uključuje se evo, koliko imamo informacije, sve općine gdje su Hrvati načelnici u Bosni i Hercegovini, te naravno dijaspora i brojni gospodarstvenici. S vama evo zahvaljujem od srca na svakoj donaciji, bila ona 5 eura, 10 eura ili nekoliko tisuća eura. Drago mi je što ova priča nadilazi neke dnevne političke sukobe, i lijevi, i desni, i liberali, i nezavisni, evo svi su odlučili u tome sudjelovati, jer radi se prvenstveno o sportu. I s druge strane o Vukovar, koji ima evo posebno mjesto u hrvatskom društvu, i uspješno je u ovoj priči, to sam uvjeren, evo kroz nekoliko mjeseci do početka, ajmo reći, do dana grada sljedeće godine, bit će dovoljno sredstava, pobjeti na uzranju samog stadiona.

otvori, smaži, osvoji. Podravka Bašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije Bašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samo maži.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A nakon vukovarske sportske priče, eto i osječke, tko bi u drugi pričao nego naš Vedran Drabek. Dobar ti dan, dobrodošlica.
2: Dobar dan, Amoreta, kao i svim slušateljima Radio Osijeka. Da, sportska priča, mogli bismo tako reći, ali samo u jednom dijelu i to zapravo prilično manjem. Sinoć, naime, i mi smo govorili o tome, okupljanje navijača nogometnog kluba Osijek na Opus Areni na Pampasu kako bi izrazili nezadovoljstvo prema klubskom vodstvu, konkretno prema predsjednici Aleksandri Iveg, koja je, kao što znamo, uručila opomenu pred otkaz glasnogovorniku Mariju Mihiću Mihi. Navodi se s razlogom da je riječ o tome da je Miha radio protiv klubskih interesa. To je nešto što je van apsolutno svake pameti, a s time se slažu i oni koji su uz bijelo-plave praktički, jesu na svakoj utakmici, bilo na onim domaćim ili onima na strani. Navijači nogometnog kluba Osijek. Mi smo u društvu Ivana Domančića, predsjednika kluba navijača bijelo-plavi. Dobrodošlica u program Radio Osijeka i dobar dan.
3: Hvala vam puno, dobar dan svim slušateljima.
2: A kako je bilo sinoć?
3: A sinoć je bilo, evo, intenzivno, doduše malo organizirano u nekom kratkom roku. Nastojali smo tim okupljanjem pred našim stadionom pružiti podršku našem prijatelju, mogu reći sa tribine komotno, Mariju Mihiću Mihi, gdje jednostavno, evo, on je osoba koja u ovom klubu i ovom gradu zapravo znači puno i on je jedna od rijetkih poveznica koju trenutno navijači NK Osijeka još uvijek imaju sa samim klubom. Prekjučer smo bili nekolicina nas i na sastanku sa predsjednicom NK Osijeka, koja nas je samo inicijativno pozvala na isti, s obzirom da, ajmo reći, našim očima je to bilo pokušaj nekeg gašenja neke vatre, s obzirom na nastale događaje, gdje je taj dan uručila Mihi opomenu pred otkaz, ajmo reći. Vidjela je možda da je u tom nekom segmentu pogriješila, s obzirom na sve što je to izazvalo kasnije. Mi smo njoj pokušali objasniti što Miha znači za nas navijače, što znači za naš klub. Vidjeli smo da je jedino rješenje koje bi ona mogla ponuditi u nastaloj situaciji da se javno ispriča Mihi i da ukine odluku, to jest tu opomenu pred otkaz. Međutim, evo, kroz jučerašnji dan to se nije dogodilo, te smo iz tog razloga organizirali ovo okupljanje pred stadionom.
2: Koje su zapravo bile poruke predsjednice? Što vam je naglasila na tom sastanku?
3: Pa ona je rekla da u pravilu Mihu vidi na jedan drugačiji način, da ona njemu želi dati neka druga zaduženja unutar kluba, što mi kao navijači u stvari smo njoj isto opet, kažem, pokušali objasniti da je to na neki način u našim očima degradacija. Sad ne možemo govoriti u Mihino ime, ali govorimo onako kako mi vidimo, jer on je prva osoba na svakoj presici, on je prva osoba koju čujemo kad zabijemo gol na stadionu, prva osoba ispred kluba u svakom smislu te riječi, a ono što je jedan glasnogovornik treba i biti, nama iznimno drago da je Miha taj.
2: A gdje je tek ovaj navijački dio o kojem bismo zapravo mogli ko zna koliko dugo?
3: Mogli bi jako dugo o njegovim gostovanjima, kojih ima nebrojeno, da se svi zaposlenici kluba sada trenutno skupe na jedno mjesto i da se pobroje sva njihova gostovanja koje imaju u nekoj službenoj čak funkciji, ne bi mogli stati ni približno u cipele Mihe koji ta gostovanja ima. Mislim, svi znamo, mi navijači, priča o Mihi, na koje načine je sve išao na gostovanja na svojim prijašnjem radnom mjestu s razno raznim šleperima, samo da bi mogao popratiti Osijek i izvještavati sa utakmica, to već dovoljno govori, a da ne pričamo o svemu ostalome.
2: Dojem je da se javno govori jedno, da se populistički nekako nastupa prema javnosti, a iza zatvorenih vrata u pitanju nešto sasvim drugo. Činjenica je da su mnogi otišli iz kluba, govorimo o zaposlenicima, nećemo se u ovom trenutku dotaknuti momčadi ovog sportskog sektora, da financijska situacija nije onakva kakva je bila nekada, ali neke linije bi zaista trebale postojati.
3: Pa gledajte, NK Osijek u perspektivi predsjednice i uprave vjerojatno nekakva firma. I okej, ja taj dio mogu razumjeti, međutim NK Osijek ipak nije firma, NK Osijek je ipak nogometni klub koji iza sebe ima navijače i tome se treba tako i postaviti. Osjećaj mi je da je ovaj udar na Mihu je bio više u smjeru ono udari najjačeg pa će ostali biti miševi, jel? Kažem, tu su bila neka čišćenja u klubu što se tiče zaposlenika i taj dio priče mogu razumjeti u neku ruku gdje vjerujem da u klubu sigurno ima ljudi koji, pa bože dragi, koji svake firme ne obavljaju svoj posao. Na njoj je bilo da to raščisti i krenula je u tom smjeru. Međutim, to se ne može i ne odnosi se na svakoga jer mi smo navijači, mi taj klub pratimo i iz dana u dan, iz minute u minutu i realno znamo puno više nešto nego što neki smatraju, tako da znamo upravo i konkretno tko šta u klubu radi i koliko ovaj zaslužuje u samom klubu i biti. Ne znam.
2: Ono što ćemo na koncu reći je i postaviti vam pitanje vaših zahtjeva, koji su vaši zahtjevi i jasno s druge strane konkretni potezi za dalje kada ste razgovarali između sebe, kada ste razgovarali vi u klubu navijača Bilo Plavih zajedno sa Kohortom, kako sada dalje nakon ovog jučerašnjeg poteza, odnosno okupljenja na Pampasu?
3: A da, kao što sam rekao, imali smo nekakav unificirani, vrlo jasno je dano do znanja ljudima u klubu, pa tako i predsjednici, da želimo ispriku Mihi i povlačenje te opomene pred otkaz. To se, kao što sam i rekao, već nije dogodilo. Ovom organizacijom te skupa podrške zapravo za Mihu smo mi napravili svoj neki sljedeći korak, a sada je lopta na strani terena predsjednici, to jest upravo je Osijeka. Kako će oni se ponijeti dalje, ne znamo.
2: Radikalnije mjere?
3: Što rekoh, ne znamo, vidjet ćemo, ovisno o njima.
2: Mirno pred sezonu, jel tako?
3: Da. Nažalost, nismo baš se nadali ovako nečemu. Mi smo imali jedan inicijalni sastanak relativno nedavno po dolasku novog sportskog direktora gdje je nas predsjednica sama od sebe pozvala kao predstavnike navijača, što ljude iz Kohorta, što ljude iz KNBP, i imali smo zapravo jedan korektan i ugodan razgovor gdje, ajde dobro, malo više smo pustili nju da nama objasni svoje neke planove i sve. Djelovalo je okej, lijepo imati neku komunikaciju i željeli smo i tu neku transparentnost u odnosu da znamo što se zapravo događa, što se zapravo planira u samome klubu. Nama je svima prvenstveno rezultat, ali i neka lijepa atmosfera oko kluba, želja, pogotovo s obzirom na zadnje vrijeme gdje jednostavno to...
2: Zadnje vrijeme?
3: Pa malo duže zadnje vrijeme gdje nažalost to stvarno nije na nekoj razini. Voljeli bi možda ponovno doživjeti onu 2017. sa Zekićem ili nešto slično, možda malo i bolje. Gdje je atmosfera i u gradu i u klubu bila značajno ljepša i bolja. To je nešto na čemu moramo svi zajedno raditi. I mi navijači moramo dati dio sebe u to kao što i dajemo. Tako isto mora i sam klub puno prionit poslu da bi tako što postigli. Nažalost, to se ne događa. Spomenio si i te financije gdje su... barem po riječima predsjednice, čak i nisu značajno manje u smislu budžeta, međutim nekakvi prijašnji dugovi se rješavaju, pa automatski igrački kadar, stručni stožer i te stvari pate u tom smjeru. Tako da, puno je tu posla, ali evo, ovo je bilo jedna situacija koja nažalost opet nas je unazadovala, jel?
2: Korak naprijed, nazad pet. Puno hvala na ovom gostovanju, na ovim riječima. Ivan Domančić, predsjednik kluba navijača Bijelo-plavi. Pa onda, sretno u budućnosti.
3: Hvala također.
2: Evo, Amoreta, kako si rekla, sportska tema, ali tako, vrlo jednostavna.
1: Evo, mi smo čuli što sugovornik kaže, pa ćemo ga samo citirati, odnosno ponoviti ono što je rekao, da čekamo ljepša vremena i ljepše ozračje. Iako nisam neki nogometoljubac, je se tako kaže, volim kada je Osijek i NK Osijek jedno i kada je taj nogometni klub i nogomet u gradu zaštitni znak Osijeka i kada je sve onako u harmoniji, u redu i kad Osijeku sviramo i pjevamo. Eto, nadamo se boljim vremenima. Hvala ti lijepo.
2: До слушания.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Saboru potpora izmjenama Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Među ostalim, omogućit će pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Pri tome se pravno ne mijenja status nestalih. S obzirom na to da ih je i dalje više od 1700, zastupnici inzistiraju na tome da se stvori pritisak na Srbiju kako bi otvorila arhive. Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta, Martina Vlašić-Ilj Kić iz SDP-a, pa državni tajnik Darko Nekić.
2: Reći ću da sam svog brata tražio 6 godina i reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Da mi 2026. godine tražimo još 1800 nestali. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
3: Smatram kako vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
4: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor. A pitanje nestalih osoba je pitanje poglavlja 23 predpristupnih pregovora Srbije sa EU i mi redovito pratimo to poglavlje, tako da nam je taj mehanizam u krajnjem slučaju ostao na raspolaganju u slučaju nesuradnje.
0: Vukovarski sportsko-rekreacijski centar Lijeva bara zabljesnuo je u potpuno novom sjaju. Završena je sanacija tribina koje su bile u vrlo lošem stanju te je postavljena nova podloga na igralištu, a izgrađeni su i novi sanitarni čvorovi prilagođeni osobama s invaliditetom. U obilasku je danas bio vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček koji je izrazio zadovoljstvo obavljenim poslom i uvjerenost da će ova sportska infrastruktura pridonijeti tomu da se još veći broj i djece i mladih aktivno bavi sport.
5: Eura, od toga evo preko 200.000 eura je financirano iz resornog ministarstva turizma i sporta, ostatak iz sredstava fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, što je naravno iz proračuna grada Vukovara. Cilj je naravno ovdje imati sportski centar sa raznim sadržajima od košarke, rukometa, malog nogometa, odbojke na pijesku, bočališta i evo i u buduće naravno tenisa ćemo i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu kako bi evo ovakvi tereni bili pristupačni svakom stanovniku grada Vukovara.
0: Oko 300 navijača nogometnog kluba Osijek okupilo se sinoć ispred Opus Arene kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog odluke predsjednice kluba Aleksandre Veg o opomeni pred otkaz glasnogovorniku Mariju Mihiću. Uz transparente i skandiranje zatražili su povlačenje te odluke. Danas smo za komentar zamolili Ivana Domančića, predsjednika kluba navijača Bijeloplavih.
6: On je osoba koja u ovom klubu i u ovom gradu zapravo znači puno i on je jedna od rijetkih poveznica koju trenutno navijači NK Osijeka još uvijek imaju sa samim klubom. Prekjučer smo bili nekolicina nas i na sastanku sa predsjednicom NK Osijeka koja nas je samo inicijativno pozvala na isti. Ajmo reći, našim očima je to bilo pokušaj nekeg gašenja neke vatre s obzirom na nastale događaje gdje je taj dan uručila Mihi opomenu pred otkaz, ajmo reći. Vrlo jasno je dano do znanja ljudima u klubu, pa tako i predsjednici, da želimo ispriku Mihi i povlačenje te opomene pred otkaz. To se nije dogodilo. Ovom organizacijom skupa podrške zapravo za Mihu smo mi napravili svoj neki sljedeći korak, a sada je lopta na strani terena predsjednici, to jest uprave Osijeka. Kako će oni se ponijeti dalje, ne znamo.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
1: Vrijeme.
0: Prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. U podne u Osijeku 26 stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 36%, puše sjeverozapadnjak brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Evo ga, 12 sati, 12 minuta, vrijeme za jednu tužnu vijest iz svijeta glazbe. Zapravo, kažu, ovdje smo komentirali da je riječ o komadiću i to raspjevanom naše mladosti i pjevačici koja je obilježila jedno vrijeme u glazbi. Preminula je poznata pjevačica Bonnie Tyler u dobi od 75 godina, izvijestio je BBC, poznata je po velikim hitovima. Rođena kao Gaynor Hopkins, živjela je zadnjih godina u Portugalu, a preminula je od posljedica bolesti s kojom se borila posljednjih mjeseci. U izjavi za javnost njezina obitelj poručuje kako su slomljenog srca zbog ovog gubitka. Dramatična zdravstvena situacija za pjevačku divu počela je početkom svibnja kad je hitno primljena u bolnicu u Faru zbog problema s crijevima koji su zahtijevali hitnu kiruršku intervenciju. Operacija u početku prošla dobro, njezino stanje zahtijevalo je daljnje mjere te su je liječnici dva dana kasnije stavili u induciranu komu kako bi pomogli njezinom tijelu u procesu oporavka i stabilizacije. Taj potez šokirao njezine obožavatelje diljem svijeta koji su s nestrpljenjem očekivali vijesti o njezinom stanju, a valja reći da je ona godinama usprkos najavila i jedan niz koncerata. Liječnici su vremenom izražavali optimizam i uvjerenje da će se pjevačica u potpunosti oporaviti, no naglašavali su da će taj proces zahtijevati dosta vremena. Zbog obilnosti situacije, svi njezini ljetni nastupi, uključujući niz koncerata u Njemačkoj, bili su otkazani ili odgođeni s nadom da će se na pozornicu vratiti na jesen. Nažalost, neće se više vratiti, no njezini najveći hitovi i dalje će živjeti među nama.

sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr. Radio Osijek.

0: Ne kaže, pazite, pjesma je li Nicole imala ili nije prekrasan osmih, ali mi vjerujemo da nije izostao. Osmih je na ljudima jako važan, a zubi su nam važan ne samo da bismo se smješkali, nego i iz brojnih drugih razloga. Stoga je vrlo važno da najmlađe učimo da pravilno njeguju zube i ne boje se zubara. Učenici glazbene škole Franje Kuhača u Osijeku snimili su veseli edukativni dječji glazbeni spot naslovljen kod zubara, i to u stomatološkoj ordinaciji sa stomatologom Josipom Česom. Ideja je djeci približiti važnost oralne higijene te pokazati najmlađima da odlazak dentalnom liječniku može biti zabavan, lagan i bez straha. Kod stomatologa Česa bila je naša Ana Vulić, a uz njega sugovornik joj je i pjevač u spomenutom spotu, mali Matej Dolački. Pa da vidimo kako to može biti kod zubara.
1: Ako te sljedeći put bude bolio zub, otići ću.

0: što ste upravo vidjeli je edukativni spot učenika glazbene škole Franje Kuhača, gdje naravno glavna je zvijezda naš Matej, ali i druga zvijezda u spotu je stomatolog Josip Čes. Oni će nam prije svega objasniti zašto su snimili taj edukativni spot i zašto je važno prati zubiće već od najranije dobi.
1: Pa evo, snimili smo spot iz razloga da, ono, da potaknemo ljude da što bolje održavaju oralnu higijenu, da što češće idu kod zubara, stomatologa, kako god, da jednostavno malo više razmišljaju o zubićima. Stanje nacije je tako kako je, ali je ono sve bolje i bolje. Ljudi su onako sve opušteniji i opušteniji, sve češće dolaze kod stomatologa, čak i radi nekih preventivnih zahvata, a najbolje ćemo promijeniti stvari ako djecu od malena naučimo nekim pravim stvarima.
0: S koliko godina je potrebno prvi puta dovesti dijete kod stomatologa?
1: Realno mi to trebalo biti između 2,5 i 3 godine. U to vrijeme je onako završen je razvoj tih prvih mliječnih zuba, odnosno nicanje tih prvih mliječnih zuba, i djeca ostvaruju neki prvi socijalni kontakt, odnosno sjećaju se tog kontakta sa stomatologom. Taj prvi kontakt bi trebao biti neko upoznavanje, igranje, učenje, edukacija i tako. Nikako ne bi trebao biti prvi kontakt odmah neki rad, jer onda je odmah neka trauma.
0: Ono što djecu najčešće odbija zubara je upravo taj strah. Rekli ste mi da ne osjećaju samo djeca strah, već i odrasle. Kako to možemo promijeniti?
1: Pa gledajte, mislim, nije da ja volim kod zubara, nije da volim kod stomatologa, nije mi to baš super ugodno, ne, ali pristup, ja mislim da je ključan pristup nas, stomatologa, i ključna je edukacija roditelja kod kuće. Da roditelji pokušaju kod kuće objasniti djeci da to nije tako strašno, a ne sa nekim pričama, joj, grozno mi je bilo, bolilo me jako i tako, to djeca slušaju, oni su mali sateliti koji sa strane slušaju, koji kad vi ne mislite da oni slušaju, jel? Tako da mislim da onako pristup roditelja i nas stomatologa će jednostavno opustiti djecu.
0: Evo sad samo kratko za kraj, je li istina da su slatkiši najgori neprijatelji naših zubića?
1: Pa slatkiši su najgori neprijatelji naših zubića ako poslije toga ne operemo zube. Znači vi možete pojesti tonu čokolade i nakon toga oprat zube i zubima neće biti ništa. Sad, pitanje šta će biti sa ostalim dijelovima tijela, ali...
0: To sam sad baš htjela reći, mislim da će veći problem biti sa tibicom. No dobro, idemo mi do naše zvijezde Mateja, koji nam je, kako smo čuli, već i ispričao, barem djelomično, odnosno otpjevao u spotu zašto je važno prati zubiće, ali mislim da je još važnije pitanje da nam ovako kažeš, ali i svim ostalim tvojim vršnjacima, zašto bi bilo dobro prati zubiće?
2: Bilo bi dobro da peremo zube zbog naše osobne higijene i zbog našeg zdravlja, pošto onaj ko ne pere zube neće onak izgledat dobro, izgledat ćemo reći nezdravo, a recimo peremo, izgledat ćemo zdravo i higijenski tada peremo zube.
0: A daj mi reci, molim te, kako si ti odlučio se zapravo prati zubiće od najranije svoje dobi? Je li ti u tome pomogla mama i tata ili si već sam znao da je to vrlo dobro?
2: Pomogli su mi međutim roditelji da naučim, pa sam onda s vremenom sam skužio da je zdravo i prati zube.
0: Imaš li neku poruku za svoje vršnjake?
2: Imam, da je važno prati zube zbog svoje osobne higijene.
3: Slušate Radio Osijek.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su na razini prošlogodišnjih te ustvrdio da Hrvatska dotiče limite u broju turističkih dolazaka i noćenja. U prvih šest mjeseci imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
3: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
2: Poplave u Europi izazivaju danas znatno veću štetu nego u proteklom desetljeću, utvrdila je analiza osiguravateljske kuće Allianz Trade, upozorivši na intenzivnu gradnju i razvoj poslovanja na rizičnim područjima. U razdoblju od 2020. do 2025. šteta od poplava u Europi iznosila je 88,6 milijardi eura i bila je veća za gotovo 20% nego u prethodnih 10 godina. Iznos je ujedno 40% veći nego u prvom desetljeću ovoga stoljeća, pokazuju njihovi izračuni. Veći iznos štete nije posljedica većeg broja poplava. Europa od 2000. godine bilježi oko 50 poplava godišnje, no postale su znatno razornije. Veći iznos štete povezan je i s činjenicom da se u područjima sklonim poplavama i dalje intenzivno gradi i da se razvija gospodarstvo, pa poplave danas uništavaju znatno više imovine nego prije dva desetljeća. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskome Brodu izvijestilo je kako je pokrenulo istragu protiv 54-godišnje hrvatske državljanke zbog sumnje da je poticala na teško ubojstvo bliskog člana svoje obitelji, a sud je odredio istražni zatvor. DORH sumnja da je osumnjičenica krajem lipnja u Slavonskome Brodu od druge osobe zatražila da za novčanu naknadu usmrti bliskog člana obitelji, a prema sumnjama tužiteljstva motiv je bila imovinska korist. Osumnjičenica je osobi koja je navodno ponudila izvršenje ubojstva, dala i upute koje su trebale olakšati počinjenje kaznenog djela te njegovo prikrivanje. Sudac istrage odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Oko 300 navijača nogometnog kluba Osijek okupilo se sinoć ispred Opus Arene kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog odluke predsjednice kluba Aleksandre Veg o opomeni pred otkaz glasnogovorniku Mariju Mihiću. Uz transparente i skandiranje tražili su povlačenje odluke. Danas smo za komentar zamolili Ivana Domančića, predsjednika kluba navijača Bijeloplavih.
4: On je osoba koja u ovom klubu i u ovom gradu zapravo znači puno i on je jedna od rijetkih poveznica koju trenutno navijači NK Osijeka još uvijek imaju sa samim klubom. NK Osijek u perspektivi predsjednice i uprave je vjerojatno nekakva firma. I okej, ja taj dio mogu razumjeti, međutim NK Osijek je ipak nogometni klub koji iza sebe ima navijače i tome se treba tako i postaviti. Osjećaj mi je da je ovaj udar na Mihu je bio više u smjeru udari najjačeg pa će ostali biti miševi. Prekjučer smo bili na sastanku sa predsjednicom koja nas je samo inicijativno pozvala na isti, ajmo reći našim očima je to bilo pokušaj neke gašenja, neke vatre. Vrlo jasno je dano do znanja ljudima u klubu, pa tako i predsjednici, da želimo ispriku Mihi i povlačenje te opomene pred otkaz. To se nije dogodilo. Ovom organizacijom skupa podrške zapravo za Mihu smo mi napravili svoj neki sljedeći korak, a sada je lopta na strani terena predsjednici.
2: U 76. godini umrla je velška glazbena zvijezda Bonnie Tyler, poznata pod hitovima Total Eclipse of My Heart i Holding Out for a Hero. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je obitelj, navodeći da je preminula u bolnici u Portugalu nakon teške bolesti. Bonnie Tyler tijekom više od 5 desetljeća karijere ostavila je neizbrisiv trag na svjetskoj glazbenoj sceni svojim prepoznatljivim hrapavim glasom i mnogim hitovima.
1: Vrijeme.
2: Danas sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho, najviša temperatura zraka od 25 do 28 celzijevih stupnjeva, u 13 sati u Osijeku je 27 stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 35%, puše sjeverozapadnjak brzinom od 5 metara u sekundi. Sutra većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, navečer će okretati na jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: I tako mi gledamo ove oblačiće nad Osijekom, slutimo da će nam doći novi toplinski val, voljeli bismo ga dočekati na moru, jer tako vam je to ljeti. Svi putovi vode prema moru, je li to tako? I danas reći će nam Irvin Filipović. Dobar dan, dobrodošlica u program Radio Osijeka.
2: Dobar dan također i vama, hvala na dobrodošlici.
1: Kako je na cestama, jednostavno vas pitamo, pa nam vi pojasnite cestu po cestu.
2: Može, da pa će dosta dobro, evo, nastavno na vaš uvod što se tiče svih ovih glavnih cestovnih pravaca koji vode prema našoj obali. U redu je bez većih gužvi i zastoja, tako inače biva, ajmo reći, tijekom tjedna kroz ove dane. Utorak, srijeda i četvrtak bi bili neki prozori, recimo to tako, dosta dobri za iskoristiti, a onda petak, subota, nedjelja i ponedjeljak, znamo i sami, vidjet ćemo kako će to i tijekom sutrašnjeg dana izgledati uz pojačanu gustoću prometa. Pa eto, koji ćete putovati u sljedećih nekoliko dana, malo pripazite i na onaj sigurnosni razmak između vozila. Dotaknuli ste se i meteorološke prognoze, ona je u skladu sa današnjim datumom, kolnici suhi, vidljivost dobra, temperature dvoznamenkaste u plusu, priuštiti si i dovoljno odmora na dužem putovanju ili duljem. Tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti, svakako ovi potonjih karakteristični za vaš grad, županiju, pa pripazite jedni na druge. Od graničnih prijelaza za sada izdvojit ćemo Tovarnik i Bajakovo, pojačani promet teretnih vozila gdje su čekanja višesatna, promet osobnih vozila nešto pojačaniji na prijelazima Ličko, Petrovo Selo i Bajakovo. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama, vjerujemo da će na cestama tako mirno ostati i ostatak dana.
2: Hvala vama i do slušanja.

16.25, htjeli smo vam samo reći da nas sunčano i lijepo vrijeme uz ovakav mali dnevni razvoj oblaka čeka i sutra, da će nam jutarnja temperatura biti do 15, najviša dnevna do 29 Celzija, a u Osijeku nam je u 13 sati toplo uz 27, nešto malo jači sjeverozapadnjak puše brzinom od 5 metara u sekundi.

0: Evo, pjesma o sjaju na licu, a mi smo ovdje u studiju Radio Osijeka, gdje je malo i sjena i mrak i prohladno i kako sve je, ugostili nekog ko nam je donio mirise Baranje. Dobar dan, dobrodošlicu poželjet ćemo Renati Žilić iz udruge Habitat. Dobro nam došli.
1: Dobar dan svim slušateljima.
0: Kako vi imate lijep posao. Nekad vam pošaljemo letača i vidimo uživancija, sve oko vas prozračno, zeleno, pa još i četveronožne ljubimci koji vole onako bezuvjetno. Stvarno ste profitirali u životu i dobro izabrali.
1: Hvala, hvala puno i zaista uživamo u svemu što radimo.
0: Evo, mi kažemo udruga Habitat, mnogi naši slušatelji znaju za hotel za kućne ljubimce, mnogi znaju i za školu gdje se ljubimci nauče biti socijalizirani, poslušni, dobri i zlatni, kako već i prirodno jesu. Vi nam zapravo stižete iz jedne udruge koja, eto, funkcionira tako da ljubimcima brine na puno načina.
1: Naravno, na jako puno načina. Imamo uvijek također nešto za udomljenje, brinemo o pticama raznoraznim, golubovima, grlicama, lastama, vrapcima, šta god nešto ispalo iz gnijezda, pobrinemo se dok ih ne othranimo, te ih vraćamo naravno nazad u prirodu. Bude tu kornjača, bilo je tu i lisica, bilo je tu i srndaća, bilo je tu i čagljeva, doslovno svega. Znači, sve, prošle zime smo imali dvije bebe janjca što smo isto spasili. One su sada slobodne i uživaju u udruzi Farmici u Našice, gdje će živjeti svoj sretan kraj. Do kraja svog života će tamo biti, kažem, i uživati.
0: Evo, već je 15. godina tomu kako ste vašu ljubav i vaše zanimanje za ljubimce pretvorili u nešto što je vaše životno poslanje i vaš posao. Po svačemu vam se sjećamo one poplave u Gunji kad ste spašavali ljubimce i stvarno nemogućih uvjeta.
1: Bilo je tu svega, to je baš bilo 2014. ili 15. ja mislim, kad je bila Gunja. Da, pa uvijek smo aktivisti u bilo kojem pogledu za životinje, šta god ono treba, tu smo naravno u prvim redovima, jer u ostalom to je sve što radimo, jedna velika ljubav kao prvo.
0: Nije slučajno što smo vas ugostili u studiju Radio Osijeka. Nekako smo ovih dana, kada nam je bio ovaj veliki val vrućina, kada je bilo jako toplo, bili u azilu, bili u zoološkom, pa smo pitali isto pitanje, kako životinje podnose ovako visoke temperature koje su zapravo pomalo i neuobičajene za naše podneblje.
1: Mi u Habitatu jako, jako brinemo o tome. Znači, imamo dvije vrste klimatiziranih sobica sa glazbom, kao također i vanjskih. Međutim, recimo, jako, jako je bitno paziti kod pasa sa kratkim njuškama u tipu Boston terijera, u tipu francuskih buldoga, engleskih buldoga, boksera, mopsića i tako. Oni jako, jako teško dišu. Jako, jako je bitno da te pse ne izvode van u neka podne ili po tim velikim vrućinama, da to bude rano ujutro, da nemaju nagle promjene temperature. Recimo, kod nas ono, ne puštamo pse direktno iz boksića van, iz klimatiziranog prostora van. Znači, mora se otvoriti vrata, temperirati. Bitno je da jako dugo ne šetaju slučajno po vrelom betonu, pogotovo onom tamnijem. Znači, sve to nešto da ih se ne stavlja u hladnu vodu, jer im je to isto također može biti šok. Znači, jako je bitno paziti da se sa takvim životinjama sve radi polako, da ne bi srce stalo i da imaju uvijek dostupnu hladnu i dovoljno vode. Znači, da ih se ni slučajno ne ostavlja zatvorene u autu ni na 5 minuta ili zavezane ispred dućana po ovim vrućinama, što se često isto radi, tako da je to zaista jako, jako bitno.
0: Mi kao vlasnici pasa koji smo ih udomili, pa su jedni od nas zapravo su ukućani, žive u klimama i žive kao mi, mislimo da je svim psima tako, no nije. Postoje još i psi lutalice, postoje nezbrinuti psi, postoje psi koji se drže na lancu, postoje psi u dvorištima, ima još dosta toga za poraditi na tome da se psi drže, kako mi to kažemo, onako humano i da se prema njima odnosimo ljudski.
1: Naravno, mi se trebamo odnositi ljudski prema, iako još uvijek postoje dosta ljudi koji to rade na ružan način, gdje su životinje zapostavljene, gdje glume nečije zvono, pa od razno raznih udruga što su napravili kako su se okorištavali sa životinjama, zarađivali i tako, između ostalog i mi sad imamo jedno, dva psića za udomljenje, jednog bebača rotvelera i jednu mješankicu malu plahu koja je totalno istraumatizirana, tražimo za njih isto dobar dom. Kujica prvo mora proći socijalizaciju, također i ovaj mladi dečki s kojim smo već počeli raditi. I evo, u principu pozivamo sve ljude da jako, jako dobro gledaju gdje će ostavljati svoje ljubimce i da paze o njima. Ipak su oni članovi naših obitelji, imaju također i srce i osjećaje i jako su osjetljivi i treba im ljubavi, pažnje, maženja, svega isto kao i nama.
0: Puno smo upozoravali i često upozoravamo u programu Radi Osijeka, to i naši gosti govore, bili su to po Božić, Uskrs, budu rođendani, nekakve obljetnice, dobijete malo psića na dar, onda on izraste u malo većeg psa, pa vi niste se sposobni brinuti o njemu, nemate ga kuda dati, trebate na more i imamo taj val napuštanja životinja u ljetnim mjesecima, vjerujemo da će se to dogoditi i ovoga ljeta. Zapravo mi uvijek apeliramo na ljude da to ne čine, ali trebamo ponuditi neko rješenje, što ako ste uzeli psića pa ne znate kud s njim.
1: Vidite ovako, Habitat svake godine ima jako puno upita za čuvanje, naravno, ljubimaca, ne samo pasa, čuvamo tu i papigice, guštere i zmije, svega smo imali doslovno, nemamo problem sačuvati ništa i uvijek mogućnost postoji. Znači, međutim, jako puno ljudi i eto, naprave grešku da uzmu za Božić ili kupe nekom psa ili nabave psa djetetu, što je najgora moguća solucija, ili nekom poklanjati životinju za poklon. To nije poklon i tako se ne bira životinja. I najgore kad ljudi životinju biraju jer je neko sladak. Znači, uzmu štene, a nisu uopće za to. Znači, stariji ljudi pa onda kupe štene lovačkog psa koji traži jako puno istrčavanja, ili sad ono, pošast je bila za malinojima, ono, belgijskim ovčarima koji su radni psi, znači jako puno pasa takvih je sad napušteno. Kao što je bilo i Stafforda, znači to postoje pomoditet po pasminama, ili ljudi vide nekog malog slatkog psa, ne znam, od Jack Russella koji je terijer, koji traži jako puno i ljudi uopće ne razumiju i onda su to slatko male, onda čim naraste oni to više ne bi, oni to više ne mogu. Znači, to su najveće greške kod ljudi jer su oni uzeli nešto bez da su se prije toga raspitali, provjerili, otišli u azil, tražili negdje za udomljenje nešto, pa vidjeli psa po njegovom karakteru i sve šta mu paše i šta može. Može uvijek tamo ići prvo šetat, može uvijek uzeti na privremeno i tako se odlučiti za neku životinju da li može ili ne može.
0: Znači, treba biti itekako oprezan pri izboru i pri odluci uzeti ili uopće psa, jer to je zapravo briga, odgovornost i još jedno pravo radno mjesto, kao da imate malu bebu i dijete.
1: Naravno, doslovno, kao da imate još jednog člana obitelji o kojem morate briniti, znači pogotovo kod štenaca. Znači, to je velika, velika odgovornost, učit ga piškit, da ne grize namještaj i šetnje česte. Znači, bolje ne uzeti ljubimca ako nemate za to mogućnosti, nego uzeti i onda ga preudomljavati. To je njima strašan šok i trebali bi ljudi malo više razmišljati o odlukama takvim, jer to, kažem, nisu igračke.
0: Evo, koliko god mi radili novinari ovaj posao, vjerujemo i vi vaš, kad god vidimo slike raznih udruga, raznih udomitelja koji su skupili čak i dosta novaca na račun tih jadnih životinja, kako ih znaju držati, zaprepastimo se do kada tako i kako je moguće da netko uzme. Pa evo, imali smo strašne prizore nedavno iz jedne udruge, pa one iz Gorskog Kotara, što su sve ljudi nalazili, u kakvom su sve stanju psi bili.
1: Nažalost, to je katastrofa gdje su naravno institucije isto zakazale, gdje se često prijavljuju problematike i kako ljudi drže ljubimce, pa institucije ne reagiraju. Međutim, također isto tako ljudi koji su vidjeli nešto prave se da ne vide, što je najgore. Dižu ruke jer se ne bi htjeli petljati s ovim ili s onim. Kod bilo čega što su vidjeli ili što su ostavili svog ljubimca negdje, pa su vidjeli, evo, kažem, i u Zagrebu je bilo i okolo, ma svuda je to bilo, mislim, dešava se i ovdje, bilo kod nas situacija gdje su našli ljubimce u užasnim stanjima. I evo, to su razno razne iste udruge koje skupljaju novce na konto tih životinja. A evo, nažalost, mislim da nisu dovoljno kažnjeni.
0: Mislite li da zakonska regulativa se tu treba mijenjati? Dosta su prijatelji životinja, Luka Oman je dosta o tome govorio, da bi to pomoglo da se ipak te zlouporabe smanje?
1: Apsolutno, znači Habitat isto tako djeluje svaki put za bilo šta, znači reagiramo mailovima, svakako zovemo policiju, komunalne redare i bitno je da se, znači ništa, bitno reagirati, uvijek je bitno reagirati i ne pustiti, ne popustiti. Znači zvat medije, zvat nešto, ako vidite nešto u svom susjedstvu da neko maltretira životinju ili bilo šta, znači treba reagirati, ali vi morate reagirati, ne možete očekivati da će to riješiti, ne znam, jedna udruga Habitat ili jedan azil ili bilo koja udruga da će riješiti bez vašeg svjedočanstva i bez vaše, ne znam, volje također da sudjelujete u pomoći u tome. I da pače, trebaju biti ogromne kazne, po meni novčane i zatvorske kazne. To su jedini, nažalost, načini da ljudi nauče.
0: Spomenuli smo da smo se prema kućnim ljubimcima počeli posve drugačije odnositi. Kako mi dugo pamtimo, sjećamo se da je pas bio u dvorištu, da imao svoju kućicu, da je bio na lancu, e sada to više nije, ima svoju fotelju, svoju klimicu, svoj videonadzor. I tu brigu o psima koju ljudi sada pokazuju, mnogi su počeli iskorištavati i nalaziti načina da ju unovče. Iako se uvijek radujemo kada se otvori novi salon za njegu pasa, novi veterinar, kada imamo nove mogućnosti zbrinjavanja pasa u hotelima, trebamo biti itekako oprezni i provjeriti je li se naš ljubimac doista zbrinjava ili se samo zarađuje na našoj ljubavi.
1: Naravno, nažalost i toga je krenulo sve više i više, ka lakoj zaradi, da li je to kod šišanja pasa, da li je to kod čuvanja pasa, bitno je jako, jako, jako dobro provjeriti kome ostavljate svoje ljubimce, pročitati sve recenzije, biti sigurni i dobro se raspitati gdje, jer pas može doživjeti veliku, veliku traumu i često takve pse sami imamo, znači sami klijenti nam dolaze od nekih drugih hotela kao i iz nekih drugih salona, salona za šišanje pasa gdje su psi doživjeli šok neki i gdje su ono, ajmo reći sad, ne mogu reći nepovratno, ali su u velikom strahu i postali su jako nepovjerljivi. Također isto psi koji nam dolaze iz nekih drugih hotela, imali smo isto slučaj da se boje panično boksa, da se panično laju, da to trebamo satima sjediti s njima, umirivati ih, maziti ih, da bi se oni osjećali sigurno, bilo gdje sad odvajanje od svojih ljudi. Znači jako je bitno provjeriti kome ostavljate svoje ljubimce, pratiti njihove društvene mreže, tražiti fotografije, tražiti videa, provjeriti obavezno recenzije, mišljenje drugih, znači ja mislim da to isto jako, jako bitno.
0: Postoji jedno zanimljivo poglavlje brige o psima, evo, možemo i o tome još popričati i stignemo. Svi misle da psa trebaš uzeti, pa ga onda hraniš, brineš, sašetaš ga, ali pas mora proći školu, mora se socijalizirati, mora se naučiti ponašati. To je postala prava umjetnost, stvarno ko da imate malo dijete. Treba li pas sve to što se prolazi kroz njegovu izobrazbu, kroz trening, kroz dresuru?
1: Apsolutno, vidite ovako, znači prvo kad ljudi uzme psa, moja preporuka je definitivno od malena krenit s njim radit, ne čekat 2-3 godine, znači kastrirat psa na vrijeme, dovodit ga u hotele za pse, ići s njim u kafiće, ići s njim u razna mjesta gdje će se pas socijalizirat, jer ukoliko vi bježite od nekih stvari, ukoliko to ne znate, postoje savjetovališta kao što mi dajemo savjetovanje. Znači u Habitat često dođu psi, ljudi već su imaju problem, pas već ima 2 godine i sad bi oni nešto napravili, sad su shvatili da ne mogu. I konstantno tako i mi im kažemo, ili nabave psa pa dovedu ga jednom i onda više mi kažemo ima tu i tu problematiku, trebate raditi na tome. Hoćemo, hoćemo, i onda se to nekako stavi pod tepih i onda dođu za godinu, dvije, evo problem i oni bi ga udomili, oni više ne mogu. Na to smo jako ljuti, na takve stvari, i uvijek postoji način, znači odgovorna osoba treba prije udomljenja bilo kakve životinje provjeriti, znači sve karakteristike tog ljubimca, da vrijeme, znači dobro iščitati prije toga i onda krenuti na savjetovanje, definitivno krenuti u hotelice, u škole za pse. Znači da se psi opuste, da ne bude isto tako anksioznost kod odvajanja, da ne bude reaktivnosti i tako. Znači jako, jako puno treba raditi sa svakim ljubimcem. Znači imate malo dijete, novog člana obitelji i tome treba pristupiti stvarno, stvarno odgovorno.
0: Renata, hvala vam lijepa što ste bili s nama u studiju Radio Osijeka. Evo, kroz ovu priču

0: kako je to velika briga, velika obaveza, no znamo mi svi koji smo uzeli psa i to prošli, da je to i velika radost i velika ljubav kakvu evo rijetko kada doživite i od ljudi.
1: Je, to je definitivno, znači to je ljubav nemjerljiva. I evo, kažem, Habitat je za sve ovdje, tu smo za savjetovanje za sve živo. Vama jako, jako hvala na pozivu ponovnom i nadam se da se opet uskoro vidimo.
0: Hvala vama i vraćamo vas u vašu zelenu kancelariju ili ti ured. Uživajte i donesete nam uvijek tračak ovako prirodnog, onako dobrog i bliskog te fine vibre koje imaju ljudi koje te imaju sreće raditi sa ovako dobrim i velikim dušama kakve imaju naše četveronožni ljubimci. Hvala vam lijepa.
1: Hvala.
2: Slušate Radio

tvoj. Smaži, osvoji. Podravka Paštete Investi Naresi donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije Pašteta Investi Narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Saboru potpora izmjenama zakona osobama nestalima u Domovinskom ratu. Među ostalima omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka i prije nešto osoba nestala u ratu je službeno se proglasi umrlo. Pritom se pravno ne mijenja status nestalih. S obzirom na to da ih je i dalje više od 1700, zastupnici inzistiraju na tome da se stvori pritisak na Srbiju kako bi se otvorila arhiva. Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić iz SDP, pa državni tajnik Darko Nekić.
2: Reći ću da sam svog brata tražio 6 godina i reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Da mi 2026. godine tražimo još 1800 nestali. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
3: Smatram kako vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
4: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor. A pitanje nestalih osoba je pitanje poglavlja 23 predpristupnih pregovora Srbije sa EU i mi redovito pratimo to poglavlje, tako da nam je taj mehanizam u krajnjem slučaju ostao na raspolaganju u slučaju nesuradnje.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić traži da se tvornica Orada Adriatic u Rijeci zatvori dok se ne provede istraga i dobiju jamstva institucija da je zrak čist i uvjeti za radnike sigurni. Naime, u kanalizacijskom sustavu blizu pogona tvornice izmjerene su vrlo visoke koncentracije sumporovodika. 2024. godine zbog trovanja plinom u pogonima te tvrtke umrla je žena, a još 15 radnika završilo je u bolnici.
5: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu. I tek nakon toga što se provede detaljna istraga, što budu odgovarali oni koji su doveli i do ovog trovanja ljudi i nakon što budu garancije institucije da je sada vrijeme za radnike pogodno da uopće mogu tamo dolaziti, da je zrak normalan, čist, da nema zagađenja, onda tvornica može otvoriti svoje pogone.
0: Tim se slučajem bavi i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, poručuje da nema neposredne opasnosti za stanovnike jer na otvorenom nisu izmjerene štetne koncentracije plina, no upozorava da problem treba što prije riješiti. Tehnički voditelj odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju u zavodu Goran Crvelin.
6: Posljednja 2 dana nakon učestalih pritužba stanovništva koji su bili u posjetu industrijskoj zoni na Kukuljanovu na smrad, neugodan miris, otišli smo na teren i utvrdili smo zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom i djelatnicima VIK-a da je u kanalizacijskom sustavu u industrijskoj zoni da su prisutne visoke koncentracije sumporovodika do 100 ppm-a u samim tim šahtama. Treba odmah napomenuti da na otvorenom prostoru te koncentracije nisu ni približno toliko visoke, odnosno nisu štetne za zdravlje ljudi, ali se mogu osjetiti kao neugodan miris, smrad. Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
0: Na sve je reagirao i gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić.
7: Sad je na potosu vodopravna inspekcija, u njihovoj nadležnosti je da to učine. Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti naše tvrtke, njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno. I dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: O drugim temama, Njemačka je s američkom vladom dogovorila nabavu krstarećih raketa Tomahawk i njihovo postavljanje na svoj teritorij. Time zatvaramo kritičnu stratešku prazninu našoj obrani i istodobno radimo na razvoju vlastitih europskih sustava i njihovu postavljanju u Europi, rekao je kancelar Friedrich Merz. Dogovor je zapečaćen jučer u Ankari na sastanku NATO saveza. Merz kaže da je okupljanje nadmašilo sva očekivanja. A hrvatska vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO saveza. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
8: Utvrđen je popis prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu putem kojega NATO koordinira nabavu i isporuku obrambene opreme u Ukrajini. Ovoj inicijativi pristupili smo potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma o popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu. Stoga predlažemo odluku o doprinosu Republike Hrvatske popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu u iznosu od 20 milijuna eura.
1: Vrijeme.
0: Danas u Slavoniji i Baranji sunčano, povremeno uz umjereno na oblak, uglavnom suho, vjetar većinom umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, poslije podne na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura zraka do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Slavoniji i Baranji većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na večer će okretati na jugoistočni, najniža temperatura zraka većinom između 12 i 15, a najviša dnevna oko 29 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 35% i puše zapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 14.24 i dalje smo zajedno u emisiji Dobar dan Radio Osijeka. Jedna lijepa tema, jedna lijepa priča dolazi nam iz Đakova. Đakovačka udruga Neven, koja okuplja djecu, mlade i osobe svih dobi s intelektualnim poteškoćama, napokon je dobila nove prostorije u sklopu Doma zdravlja u Đakovu. Riječ je o prostoru koji je sada u potpunosti prilagođen njihovim brojnim aktivnostima i pristupačan osobama s invaliditetom. A koliko im puno znači, bit će vam jasno nakon što čujete kako je sve emotivno doživjela predsjednica udruge Zdenka Konjarik. Naime, danas ih je posjetila županica Nataša Tramišak, što je bila prigoda da se na neki način proslavi useljenje u novi Nevenov dom. Najprije slušamo županicu.
1: Udruga Neven, udruga koja se bavi zaista humanitarnim radom, psihosocijalnom podrškom za djecu i osobe sa različitim oštećenjima i poteškoćama, prešla je u novi prostor. Prostor nekadašnji koji je koristio Dom zdravlja Osječko-baranjske županije ovdje u Đakovu. Prostor koji smo proračunskim sredstvima Osječko-baranjske županije tijekom prošle godine, odnosno i ove zime i proljeća, uređivali i uredili ga kako bi udruga Neven imala kvalitetne i bolje adaptirane prostore za rad. Vidimo da je zaista ovaj prostor sada prilagođen njihovim potrebama, potrebama njihovih korisnika, te je jedan prostor u kojem oni mogu biti zadovoljni, u kojem oni mogu pronaći mjesto za svoje svakodnevne aktivnosti i u kojem udruga Neven sa svojim zaposlenicima može provoditi zaista one prijeko potrebne psihosocijalne podrške i aktivnosti kako bi pomogla osobama sa određenim poteškoćama. 190 tisuća eura otprilike je bila ova investicija u rekonstrukciju i adaptaciju postojeće zgrade, 350 kvadrata površine i evo nadam se da će zaista svi oni koji su u potrebi ovdje pronaći jedno lijepo mjesto za svoj boravak i odavdje odlaziti onako ispunjeni kako to treba i biti. I nisu najčešće važni za se sredstava koje ulažemo, već što s njima uspijemo napraviti. Ja mogu reći da smo s ovim sredstvima zaista napravili jednu dobru, prijeko potrebnu i kvalitetnu stvar. Ja zaista svima njima koji koriste ovaj prostor i kojima ovaj prostor je prijeko potreban da ga koriste onako kako oni misle da je to najvažnije i da stvarno budu zadovoljni sa prostorom kojega imaju sada na raspolaganju. Dodatno, ono što smo i obećali prethodne godine, a to je da treba napraviti i centar za rehabilitaciju, odnosno ustanovu za rehabilitaciju upravo ovdje u Đakovu, koja će služiti potrebama i cijelog grada Đakova i cijele Đakovštine. Radimo na tome sa resornim ministarstvom i imamo obećanja evo čvrste samog resornog ministra da će doći posjetiti ovaj prostor i pokrenuti osnivanje same ustanove. Ustanova je važna kako bi zaista dugoročno riješila pitanje bavljenja sa osobama s poteškoćama i djecom, ali i odraslim osobama i kako bi dala sigurnost svim zaposlenicima koji provode psihosocijalne programe podrške njima.
2: Zahvaljujem se svima koji su nam omogućili ovako krasan prostor u ime svojih djelatnika i u ime korisnika čitave udruge. Ne znam, vidjeli ste i sami koliko smo zadovoljni, koliko nam je ovdje lijepo i gospođi Tramišak i gradonačelniku i svima koji nas podržavaju i svim donatorima koji su nam omogućili, ja sad sam jako emotivna, omogućili da se ovaj prostor tako lijepo sredi za, na korist svih naših članova, roditelja i našeg osoba. Mi ovdje imamo momentalno zaposleni 63 djelatnika, imamo licenciranih programa, ovo je poludnevni boravak, ranu razvojnu podršku, psihosocijalnu podršku, osobne asistente, stručnu procjenu i ne znam ako sam nešto još zaboravila, uglavnom znam da imamo osam licenciranih projekata koje nam ministarstvo plaća, a još idemo i preko projekata ministarstva obrazovanja, sad smo upravo poslali projekt za asistente u nastavi i trogodišnji program za produženje rane razvojne podrške. Osim ovih 63 djelatnika imamo i puno volontera, jer grad Đakovo je prepoznao našu udrugu, a korisnici ovdje u poludnevnom boravku imate 28 korisnika, u ranoj razvojnoj podršci imate 140 korisnika, osobnih asistenata imamo 36, sad momentalno se mijenja zakon o osobnoj asistenciji, nadam se da će biti još i više, i 12 pomoćnika u nastavi. Ovdje imate poludnevni boravak, lijevo vam je logoped, preko puta vam je psiholog, jer rana razvojna intervencija u sebi sadrži rehabilitatora, logopeda, psihologa i fizikalnog terapeuta. Ovdje imamo fizikalnu terapiju, imamo senzornu sobu i to se sve koristi maksimalno od 7 do 7 na večer.

0: Radio Osijek.
1: Više dobrih hitova.
2: Evo, poštovani naši, našli smo se mi tamo u 10 sati, oko 23 Celzijeva stupnje, sad već mjerimo 26, ugodno je u Osijeku, zapadnjak nas osvježava, uživamo u ljetu ovom ovako malo osvježavajućem i naravno u programu Radio Osijeka ostanite uz nas, ova se ekipa oprašta od vas, no Nova je već spremna za onaj sljedeći set. Do slušanja.

0: Radio Osijek. HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
9: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Mi smo radio.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam dan iz emisije iz dva. U Hrvatskoj se još traga za više od 1700 nestalih, o tome se danas govorilo u Saboru. Dvije godine nakon tragedije u tvrtki Orada Adriatic, kada je umrla jedna radnica, industrijska zona Kukuljanovo ponovo se suočava s problemom opasnog plina. Županica Tramišak se u Đakovu družila s osobama u potrebi. Počinje Polski filmski festival Kohorta Neda Mihu. Sutra manje oblaka i toplije.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Hrvatski sabor podupire izmjene zakona o osobama s nestalima u Domovinskom ratu, koji će se s obiteljima omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom. Zastupnici su tijekom rasprave ponovo zatražili snažni pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive s obzirom na to da se u Hrvatskoj još uvijek traga za više od 1700 nestalih. Snježana Kralj.
2: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama daće se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
3: Naime, iako sukladno zakonu u izvanparničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlo, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postup.
2: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže i da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
4: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
5: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
3: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
2: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg i brata tražio 6 godina.
6: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
2: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
7: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolinde de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
8: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
2: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
1: Dnevnik.
0: Nakon sabora i o drugim temama, 2 godine nakon tragedije u tvrtki Orada Adriatic, industrijska zona Kukuljanovo, pored rijeke, ponovo se suočava s problemom opasnog plina. U kanalizacijskom sustavu izmjerena je visoka koncentracija sumporovodika, a iako je danas niža nego prethodnih dana, stručnjaci upozoravaju da rizik nije potpuno otklonjen. Grad Bakar traži prekid rada postrojenja. Više donosi Vedrana Lisica Pavlović.
9: Visoke koncentracije sumpor vodika na pojedinim mjestima i do 100 ppm-a posljednjih su dana izmjerene u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo nakon brojnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin kaže kako na otvorenom nisu izmjerene koncentracije koje bi predstavljale neposrednu opasnost za stanovništvo, ali upozorava da problem nije nestao.
10: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata. Mislim da ne treba samo odbaciti kao neće biti ništa, pa dok god su tako visoke koncentracije u samom kanalizaciji, u stvari postoji nekakvoj teoriji mogućnost da se to nekakvom slijetom završetku WC-u u skladištu neventilirano bez prozora da se generiraju visoke koncentracije koje onda mogu imati negativne učinke na zdravlje ljudi.
9: Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić traži privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok i otkloni rizik.
11: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
9: O tome je danas govorio i MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić.
12: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
9: Podsjetimo, u pogonima Orada Adriatica 2024. godine zbog trovanja sumporovodikom smrtno je stradala jedna radnica, a još je 15 zaposlenika završilo u bolnici. O novom slučaju sada će odlučivati nadležne inspekcije koje trebaju utvrditi izvor plina i eventualnu odgovornost.
0: Saborski zastupnik Josip Jurčević kritizirao je ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa, optužuje ga za sustavnu političku korupciju jer se, kako je rekao, prijedlogom novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, akademska zajednica podređuje izvršnoj vlasti i gubi svoju autonomiju.
13: Najvažnije upozoriti kako je Fuchs sebi podredio čak i akademska zvanja koja su tradicijom naravno osobna zvanja i na neki način osobno privatno vlasništvo, međutim on je to sada vezao za radna mjesta kako bi na taj način mogao zapravo držati u pokornosti akademsku zajednicu. Sada i apel na hrvatske saborske zastupnike, dakle da se suprotstave donošenju u žurnom postupku ovoga zakona koji će potpuno okupirati državni sustav, podrediti ga izvršnoj vlasti sa svim štetama po Hrvatskoj.
0: Objavljen je natječaj za smještaj u zagrebačkim studentskim domovima. Ove godine mjesta ima za 6097 studenata, 900 manje zbog obnove nekoliko paviljona. Redoviti studenti koji ostvaraju pravo na subvencionirani smještaj mogu se prijaviti do 24. ovog mjeseca. Više Boris Bogić.
14: Zbog obnove 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić, te još od potresa oštećenom domu na Lašini, nedostaje oko 900 mjesta, no za te studente osigurano su subvencije, rekao je pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak.
15: Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ishodilo se dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu studentskog doma Stjepan Radić i 8. paviljon na Lašini, to je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata POS-ara u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenta. Tako da, evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
14: Obnova je nužna jer su domovi građani još 70. godina prošlog stoljeća.
15: Oni su, naravno, s obzirom na godine i dotrajali i zahtijevaju jednu potpunu rekonstrukciju, tako da ćemo ići u obnovu, kako se kaže, do kosti, do srži, ostaće samo zidovi i sve ostalo će biti obnovljeno. To uključuje i vanjsku fasadu koja će biti termofasada, znači bit će ugodnije boraviti u studentskim domovima, to je ta dva paviljona, to uključuje i novu stolariju, svakako nove podove, ide novi namještaj, to će biti, ajmo reći, jedno potpuno novo zdanje. Uz samo zgradu obnovit će se isto tako i okoliš ta dva studentska paviljona.
14: Prijave će se ove godine prvi put provoditi samo elektroničkim putem, preko mrežne aplikacije studentskog centra.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Vijesti iz županije. Đakovačka udruga Neven, koja okuplja djecu, mlade i osobe sve dobi s intelektualnim poteškoćama, napokon je dobila nove prostorije u sklopu Doma zdravlja u Đakovu. Riječ je o 350 četvornih metara poludnevnog boravka, koji je sada u potpunosti prilagođen njihovim brojnim aktivnostima i pristupačan osobama s invaliditetom, a u čije uređenje uloženo 190 tisuća eura. U Nevenu su preko 8 licenciranih programa i projekata zaposlena 63 djela no pomaže i dosta volontera. Nove prostore obišla županica Nataša Tramišaka, čućemo i predsjednicu udruge Zdenku Konjirak.
16: Vidimo da je zaista ovaj prostor sada prilagođen njihovim potrebama, potrebama njihovih korisnika, te ovo je jedan prostor u kojem oni mogu biti zadovoljni, u kojem oni mogu pronaći mjesto za svoje svakodnevne aktivnosti i u kojem udruga Neven sa svojim zaposlenicima može provoditi zaista one prijeko potrebne psihosocijalne podrške i aktivnosti.
17: Ovdje imate poludnevni boravak, lijevo vam je logoped, preko puta vam je psiholog, je rana razvojna intervencija u sebi sadrži rehabilitatora, logopeda, psihologa i fizikalnog terapeuta. Ovdje imamo fizikalnu terapiju, imamo senzornu sobu i to se sve koristi maksimalno od 7 do 7 navečer.
0: Nakon obilaska Nevena, županica Tramišak obišla i završne radove na proširenju i rekonstrukciji sjeverozapadnog krila Doma za starije i nemoćne Đakovo, čime dom koji djeluje od 70-ih godina proširuje kapacitete za još 18 osoba, govore ravnateljica Štefica Mikšić i županica te gradonačelnik Marin Mandarić.
18: Trenutno imamo 240 korisnika, 122 u prostoru za jedinice, odnosno za pojačanu i zdravstvenu njegu i 118 korisnika na stambenom dijelu. Ovaj novi dio koji će se otvoriti, to je isključivo za pružanje četvrtog stupnja usluge. Kako u gerontologiji imamo 4 stupnja pružanja usluge za korisnika, ovo će biti isključivo četvrti stupanj, to su osobe s demencijom, ali koje hodaju, koje šetaju. Mi smo inače ustanova otvorenog tipa i do sad nismo imali takav prostor, odnosno izvana mi ne primamo korisnike i osobe koje su dementne.
16: Radovi su u cijelosti završeni na proširenju kapaciteta kako bi osigurali dodatni prostor upravo tamo gdje je najpotrebnije usluga pružanja smještaja za osobe oboljele od Alzheimera i demencije. Drago mi je vidjeti da zaista funkcionira već i poludnevni boravak, znači da već i imaju neke od korisnika koji koriste ovu uslugu, da su zadovoljni i da vidimo da je upravo ovo jedan smjer koji trebamo ići u izgradnji i drugih kapaciteta na ostalim domovima za starije i nemoćne.
19: Hvala i ravnateljici i svima drugima koji su doprinijeli tome, to je stvarno više desetljetni rad mukotrpan je potreban da bi se ovakva ustanova na ovako visokoj razini održavala i funkcionirala.
0: Vukovarsko sportsko-rekreacijski centar Lijeva bara zabljesnuo je u potpuno novom sjaju. Završena je sanacija tribina koje su bile u lošem stanju, te je postavljena nova podloga na igralištu, a izgrađeni su i novi sanitarni čvorovi prilagođeni osobama s invaliditetom. U obilasku je danas bio vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, koji je izrazio zadovoljstvo obavljenim poslom i uvjerenost da će ova sportska infrastruktura pridonijeti tomu da se još veći broj djece i mladih aktivno bavi sportom.
20: Dobili smo jedan multifunkcionalni teren sa novom podlogom, više namjenski za različite sportove, vrijednost cijele investicije je 480 000 eura, od toga evo preko 200 000 eura je financirano iz resornog ministarstva turizma i sporta, ostatak iz sredstava fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, što je naravno iz proračuna grada Vukovara. Cilj je naravno ovdje imati sportski centar sa raznim sadržajima od košarke, rukometa, malog nogometa, odbojke na pijesku, bočališta i evo i u buduće naravno tenisa ćemo i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu kako bi evo ovakvi tereni bili pristupačni svakom stanovniku grada Vukovara.
0: Dnevnik. Iz kulture počinje 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Za večerašnje otvorenje izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Šaknić.
21: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
22: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
21: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na Splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Rateljski pavijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kinodistribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800 000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su dosad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. programa. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svojoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do Slučajnog života Ante Peterlića. Tu je omaž Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije, ta je rođena Puljanka 1960. Postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi i druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
0: U 76. godini umrla je britanska pjevačica Bonnie Tyler. Bila je poznata po jedinstvenom hrapavom i promuklom glasu, povijesnom rušenju rekorda za glazbenice te dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu. Pripremila Branka Muvrin. It's a
3: Bonnie Tyler je s ovom pjesmom 1977. prvi put dosegnula četvrto mjesto na britanskoj ljestvici singlica i treće mjesto na američkoj Billboard Hot 100. Nostalgični će reći da je upravo njezina rock suradnja u 80-ima prošlog stoljeća s tekstopiscem i producentom Jimom Steinmanom bila ona prava mainstream glazba. On joj je napisao i najveći hit koji je opisao Wagnerovskim naletom zvuka i emocija. Pjesmu koja je mlađoj generaciji sigurno poznata tek iz serije Pat kuće Asher, odnosno Rivali, današnji su 30-godišnjaci slušali još u prvoj sezoni hiperpopularne TV serije Glee i nisu niti znali da je svojedobno prodana u 6 milijuna tada nezamislivih primjeraka. Bliže im je informacija da je na Spotify-u prešla milijardu preslušavanja i to 4 desetljeća nakon što je objavljena. Postala je i prva britanska pjevačica koja je s drugim LP-om Faster than the Speed of Light kod kuće debitirala na vrhu ljestvice albuma. Uspješno je predstavljala Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu u Malmeju 2013. Kada poput nje imate neke od najprodavanijih singlova svih vremena, onda vam temu sviraju i u filmovima Shrek 2, odnosno Footloose. Bonnie Tyler slavom se koristila da velikodušno predstavlja potlačene. Aktivno je podupirala mnoge humanitarne misije, poput anti-heroin projekta, bila je i pokroviteljica djece s cerebralnom paralizom, a za talijanski je Bergamo, koji je teško stradao u COVID-u, pjevala u obradi Don't Answer Me sastava The Alan Parsons Project. Bonnie Tyler imala je jedinstven, promuklo hrapav glas koji je otpjevao neke od najprodavanijih singlova svih vremena. Prepoznala je to i kraljica Elizabeta II, koju je 2022. odlikovala redom Britanskog carstva za doprinos glazbi. Pjevačica i kantautorica umrla je u Portugalu nakon višemjesečnih zdravstvenih komplikacija.
0: Sport. U svijetu danas na rasporedu od 22 sata utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva Maroko-Francuska i na drugom programu HTV-a, a kod nas oko 300 navijača NK Osijeka okupilo se sinoć ispred Opus Arene kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog odluke predsjednice kluba Aleksandre Vego o opomeni pred otkaz glasnogovorniku Mariju Mihiću. Uz transparente i skandiranje zatražili su povlačenje odluke. Danas smo za komentar zamolili Ivana Domančića, predsjednika kluba navijača Bijelo-plavih.
4: On je osoba koja u ovom klubu i ovom gradu zapravo znači puno i on je jedna od rijetkih poveznica koju trenutno navijači NK Osijeka još uvijek imaju sa samim klubom. NK Osijek u perspektivi predsjednice i uprave vjerojatno nekakva firma. I okej, ja taj dio mogu razumjeti, međutim NK Osijek je ipak nogometni klub koji iza sebe ima navijače i tome se treba tako i postaviti. Osjećaj mi je da je ovaj udar na Mihu je bio više u smjeru udari najjačeg pa će ostali biti miševi. Prekjučer smo bili na sastanku sa predsjednicom koja nas je samo inicijativno pozvala na isti, ajmo reći našim očima je to bilo pokušaj nekeg gašenja neke vatre. Vrlo jasno je dano do znanja ljudima u klubu, pa tako i predsjednici, da želimo ispriku Mihi i povlačenje te opomene pred otkaz. To se nije dogodilo. Ovom organizacijom skupa podrške zapravo za Mihu smo mi napravili svoj neki sljedeći korak, a sada je lopta na strani terena predsjednice.
0: Vrijeme. Danas sunčano, u Slavoniji i Baranji povremeno uz umjerenu na oblaku, uglavnom suho, poslije podne na udare ponegdje jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura bit će do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, navečer će okretati na jugoistočni, najniža temperatura zraka većinom između 12 i 15, a sutra najviša dnevna u Slavoniji i Baranji oko 29 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 31% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Karlo Poljak pripremio i pročitao Željko Kovačević.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: U točno 15 sati i 30 minuta uskočili smo u vodu na emisiju još jednu na valu ljeta. Četvrtak je poslije podne, polako već gledamo prema vikendu pa ćemo sukladno time se i ponašati u današnjoj emisiji koju ćemo većinom svirati, a nešto malo naravno pričati i većinom najavljivati stvari koje će nas dočekati za vikend, odnosno ono što ćete moći posjetiti za vikend. Biće tu naravno još i nekakvih aktualnih vijesti, informacija što se tiče današnjega dana, ponajprije sportskih, a u emisiji smo s vama do 19 sati. Karlo Poljak je tonski realizator, glazbu bira Zvonimir Mandić. U vijestima, odnosno u dnevniku u 15 sati čuli ste Željka Kovačevića koji će i dalje donositi najnovije vijesti u programu Radio Osijeka svaki puni sat. U njihovo ime pozdravlja vas Krunoslav Inhofer.

15:43 minute. Ako ste sad došli s posla kući pa ćete nešto malo pojesti i odmoriti, možda vas zanima kako će biti vrijeme do kraja dana. Možemo reći da se meteorolozi eto nisu prevarili, rekli su da će biti sunčano, povremeno uzumireno na oblaku i uglavnom suho uz najvišu dnevnu temperaturu zraka do 28 celzijevih stupnjeva. Upravo su se te temperature zraka i obistinile, pa je tako 26 celzijevih stupnjeva na Bilogori, u Daruvaru, u Novoj Gradiški te Kutjevu, 27 je u Županji, Osijeku, Slavonskom Brodu i Vukovaru, a najtopliji s 28 celzijevih stupnjeva je Beli Manastir. Za sutra meteorolozi kažu da će biti većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, navečer će okretati na jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 15, a najviša dnevna malo viša od današnje, što znači oko 29 celzijevih stupnjeva. Što se tiče izgleda vremena za vikend, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će biti djelomice sunčano, ali nestabilno, što znači da će mjestimice biti kiše i pljuskova, koji u subotu mogu biti lokalno izraženiji i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne smanjenje na oblake, ali uz dnevni razvoj oblaka i poslije podne je moguć poneki pljusak. E sad znate, kada kažu da je poslije podne moguć poneki pljusak, to najvjerojatnije izostaje, no opet treba biti oprezan i računati na to da na nekim mjestima, čak i mikrolokacijama, ipak može i pljusnuti. Za dalje, u ponedjeljak kažu da će biti sunčano vrijeme, a uz dnevni razvoj oblaka lokalni pljusak moguć je ponajprije upravo na istoku zemlje. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene, znači ostaje malo ispod 30 celzijevih stupnjeva. Za dalje je nešto nezahvalnije prognozirati, no kako sada stvari stoje, u utorak i srijedu sunčano je toplo s temperaturama koje će se penjati i preko 30 celzijevih stupnjeva. I još biometeorološka prognoza vremena za Hrvatsku za sutra, jer danas već znate kako vam je. A sutra, s obzirom na vremenske prilike, možete očekivati da će one povoljno utjecati na organizam, pa ni kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odijevanje, lagana prehrana i dovoljan unos tekućine, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja, koje će biti na indeksu 7 ili čak 8. Radio.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković, komentirajući u Loboru u Zagorju, gdje je svečano otvorio novoizgrađeni centar za starije osobe, prve pravomoćne presude u aferi Geodezija, izjavio je da bi se Ured europskog javnog tužitelja EPO trebao ispričati ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek i cijeloj vladi. Premijer je tadašnje poteze EPO-a nazvao zlonamjernim pokušajem utjecaja na izbore.
2: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
0: Predsjednica udruge Pomak Andrijana Cvrtila danas je ispred Ustavnog suda održala simboličnu akciju, građansku akciju Čekam odluku, skrećući pozornost na to da njezina ustavna tužba već više od godinu dana čeka sudsku odluku. Iz udruge navode da njezin sudski postupak traje gotovo 5 godina unatoč tome što Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti propisuje hitnost postupanja u takvim predmetima. Cvrtila je poručila kako bi zbog očuvanja povjerenja javnosti u nepristranost postupka bilo primjereno da o njezinu predmetu ne odlučuje ustavni sudac i bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, navodeći da je on u rodbinskoj vezi s dugogodišnjim predsjednikom HDZ-a Kutine Ivanom Crncem, koji je, kako je istaknula, donedavno bio pročelnik upravnog odjela za financiranje grada Kutine za vrijeme gradonačelnika Zlatka Babića, protiv kojeg se vodi kazneni postupak temeljen njezine kaznene prijave. Fond za zaštitu okoliša objavio otvorene postupke javne nabave za sanaciju dijela otpada koji je nezakonito odložen u Gospiću. Riječ je o rasutom otpadu uz silos i otpadu u vrećama. Na prvi poziv fonda nije stigla ni jedna ponuda, pa je sada procijenjena vrijednost sanacije povećana s oko 2 milijuna eura na 4 milijuna i 720 tisuća eura bez PDV-a. Produljen je i rok za sanaciju sa 6 na 12 mjeseci u sklopu dokumentacije. Fond je objavio i analize sastava otpada koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Dostupne su na mrežnim stranicama fonda. 13 osoba teže ozlijeđeno trećeg dana utrke s bikovima na festivalu San Fermin u španjolskom gradu Pamploni. 29-godišnji Amerikanac proboden je rogom u lijevo rame, a ostali su zadobili modrice, posjekotine i prijelome kostiju trčeći uskim ulicama grada na sjeveru Španjolske. Svi ozlijeđeni muškarci su u dobi između 18 i 68 godina. Utrka duga 825 metara privlači desetke tisuća gledatelja svake godine, a njezino održavanje u godinama se protive udruge za zaštitu životinja. Od 1924. godine u utrci je poginulo 16 osoba.
1: Vrijeme.
0: Sutra većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, navečer će okretati na jugoistočni. Najniža temperatura zraka većinom između 12 i 15 celzijevih stupnjeva, najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 27. Tlak zraka je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 33% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis kod vijadukta Gornja Ozrna u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje vozi se na gradskim prometnicama i zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka. Zastoji su i u zonama radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok, na dionicama državne ceste D1, osobito na području Like i duže Jadranske magistrale. Vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički i teretni promet, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Hvar-Vis s polaskom iz Luke Split u 15.30. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: 16 sati, 20 minuta, slušali smo M People i Renaissance, sada nešto sasvim drugačije, idemo u tamburaške vode, jer u idućim minutama najavit ćemo tradicionalnu manifestaciju koja će se održati po 17. put u Štitaru, a riječ je o manifestaciji Odavno smo graničari stari, u sklopu koje će biti održan i tamburaški maraton, čini mi se peti po redu, no jesam li u pravu, reći će nam član organizacijskog odbora ove manifestacije, gospodin Ivan Pranjić. Dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Osijeka.
1: Dobar dan, hvala na dobrodošlici i pozdrav svim slušateljima.
0: Jesu li, dakle, 17. Odavno smo graničari stari i peti tamburaški maraton?
1: Je, brojeve ste dobro rekli.
0: Sad nam ostalo vi, naravno, detaljnije. Izvolite.
1: Pa evo, sutra, znači 10. srpnja u petak, održat će se 17. manifestacija Odavno smo graničari stari. Početak manifestacije u 19 sati, tu ima neka tradicionalna povorka ovih zaprega, zatim nastup kulturno-umjetničkih društava. Nešto izuzetno zanimljivo je koncert najboljih hrvatskih tamburaša koji počinje 21 sat. Najbolji hrvatski tamburaši su inače iz Štitara i ti njihovi koncerti u Štitaru su malo drugačiji nego inače, nešto malo posebnije. To moram reći. I nakon njih će nastupati Garavi, tamburaški sastav Garavi, za one koji budu željeli ostati do zore, kojih će biti poprilično dosta sudeći po prijašnjim iskustvima.
0: A što se tiče najboljih hrvatskih tamburaša, rekli ste i sami da je uvijek ovaj koncert malo drugačiji od ostalih, jer je to koncert koji je u njihovom rodnom mjestu, a ove godine još posebniji, jer će na neki način biti i obol, odnosno uspomen na njihovog nedavno preminulog člana.
1: Pa je, evo, drago mi je ste to spomenuli, to je jedan dio kojem ćemo se mi posebno osvrnuti prije početka koncerta, nekakav svojevrsni, kako kažu Francuzi, omaž Mirku Gašparoviću, koji je preminuo. I da, to im je prvi koncert u Štitaru bez njega, što je sigurno isto tako nešto što treba naglasiti.
0: Tamburaški maraton, zapravo, evo, rekli smo da je peti po redu, ali on je održavan i prije u sklopu manifestacije graničara, bila je tu određena pauza. Pa sad, ako nam možete reći zbog čega?
1: A je, nakon 10 godina, evo, prvi puta će se, nakon 10 godina će se održati ponovno. Ja sam inače bio jedan od organizatora prijašnjih tamburaških maratona, opet smo povezani s najboljim hrvatskim tamburašima jer je ideja o tamburaškom maratonu zapravo potekla od Stanka Šarića, od frontmena najboljih hrvatskih tamburaša. I to vam je jedna ideja o natjecanju tamburaša u maratonskom sviranju, mi smo to tako nazvali, u stvari to i je. Znači, to je jedna jedinstvena manifestacija koja nema nigdje druge za iskusiti i doživjeti je, jer tamburaši sviraju svaki u svom šatoru, u isto vrijeme počinju, isto završavaju, publika cijelo vrijeme obilazi okolo, pjeva s njima zajedno i ocjenjuje ko je najbolji i putem glasačkog listića daje svoj glas onima koji su najbolji i mi onda tamo negdje ćemo oko pola dva brojati glasove, vidjeti tko je najuspješniji, tko ima najviše glasova i taj tamburaški sastav će za nagradu dobiti neku financijsku satisfakciju, odnosno nagradu, a za kaznu, ajmo reći pod navodnicima, će morat svirat do zore, koncert do zore.
0: Upravo sam to htio reći, dakle, tamburaški maraton je naravno, i samo ime govori, natjecateljskog karaktera, a pobjednik dobiva kaznu, ali evo, upravo ste to
1: i nagradu i kaznu, da.
0: Da. Nije naravno lako svirati do zore, teško je svirati i sat, dva u komadu, a naravno da će tu biti i pokoja pauza.
1: A mi će ipak pauza, ipak smo mi razumni ljudi, nije baš da će biti u nehumanim uvjetima. Međutim, to je jedna odlična prilika za ova četiri tamburaška sastava da se predstave, nije to bit prije svega za tamburaša, ajmo reći, natjecanje, nego je bit da se oni predstave u najboljem svjetlu, da pokažu ono što su vježbali, što mogu odsvirati i kako mogu odsvirati na neki svoj način, najbolji način, i s nadom da će na taj način prikupiti najviše glasov, najviše ljudi kojima će se svidjeti, to je to.
0: Spomenuli ste koncerte najboljih hrvatskih tamburaša i iza njih tamburaški sastav Garavi. A što se tiče natjecanja, oni neće sudjelovati.
1: Ne, u subotu, dakle u subotu je tamburaški maraton, tu sudjeluju 4 tamburaška sastava, to su tamburaški sastav Slavonski Suton, zatim Stipa i Banda Sviračka, tamburaški sastav Dunja i tamburaški sastav Ambar. Oni će nastupiti na tamburaškom maratonu.
0: A sve to je zapravo potaknuto idejom da se podsjeti na stare nekadašnje običaje kada se danima znalo svirati.
1: Pa je, Stanko je nama pričao da bi to trebalo trajati 7 dana, međutim prije su svatovi bili trajali 3 dana, to neki Slavonci znaju, mi po selima se toga još sjećamo, kada je to bilo 3 dana i evo to je u čast tome nečemu, zbog toga i tamburaški maraton.
0: E sad, vrijeme kako se čini bi trebalo biti u redu, jesu li pripreme gotove?
1: Jesu, evo sve je više manje spremno, sve što je trebalo doći je došlo, to će se dogoditi na nogometnom igralištu u Štitaru, u jednom novom prostoru na kojem još nikada nije to bilo, po meni je čak to puno bolji prostor, travnato je sve, od nekih posebnih sadržaja, uglavnom naše udruge pripremaju mnogobrojne slastice što se tiče hrane, naravno ima pića za osvježenje, imamo besplatne napuhance za djecu, ja to uvijek naglašavam, to je za roditelje koji se dvome gdje s djecom i što, da li ih mogu povesti, po meni ih sigurno mogu povesti, zatim imamo sajam izlagača, tako da to vam bude kao jedan mali vašar koji, evo, mislim, ne znam, mogu pozvati ljude koji nisu još bili, da dođu i vide. Oni koji su bili sigurno znaju kako je to izgledalo. Bit će poprilično slično kao nekada, tako da vjerujemo u dobar provod i dobru posjećenost.
0: Nadamo se da će tako i biti. Dakle, ovoga vikenda, odnosno od sutra pa preko subote kada se održava maraton, svi putevi vode u Štitar. Koliko posjetitelja očekujete, imate li tu nekakve brojke prosječne i naravno da će se i ove godine taj rekord nekakav oboriti?
1: A ne znamo će se ove godine oboriti, budući da je tamburaški maraton sad prvi puta poslije 10 godina. Brojke su bile po meni prilično impresivne za Štitar prije. To vam je bilo otprilike oko 2 do 2.500 ljudi po večeri. Ono što mene veseli, što ja znam da su bile i prijašnje manifestacije, odmah smo graničari stari u Štitaru, i bile su poprilično dobro posjećene. Otprilike po 1500, 600, 700 ljudi po večeri, što je opet prilično veliki broj ljudi za Štitar. Odnosno, u Štitaru ne živi toliko ljudi, tu je, ja to često govorim, najmanje ljudi iz Štitara, odnosno ima ljudi iz Štitara naravno koji dođu, ali prevladavaju posjetitelji iz drugih mjesta, od diljem cijele Slavonije. Mi to vidimo po registracijama automobila što tu sve dođe i odakle sve ljudi dođu. Pa onda ja opet se nadam u neku dobru posjećenost, pokušavamo živjeti tamburaški maraton, pokušavamo ga napraviti tradicionalnim. Očekujem dobru posjećenost, ali mislim da će u budućim godinama to biti još puno bolje.
0: Jeste li možda vidjeli u Guinnessovu knjigu rekorda, postoji li tako nešto, pa da se proba ići obarati rekord u sviranju tamburice?
1: Dali ste nam nove, to je sad jedna nova ideja, provjerit ćemo Guinnessovu knjigu rekorda, ne vjerujem da postoji tako nešto, ali ako postoji mogućnost da uđemo u Guinnessovu knjigu, navodno je dobra financijska nagrada za tako nešto, pa onda mogli bismo pokušati.
0: Eto, za ovu godinu je kasno, ali za sljedeću svakako probajte i to izorganizirati pa da dobijemo još jedan naš stari običaj u Guinnessovoj knjizi rekorder, samim time se on još više širi. Gospodine Praniću, hvala vam lijepa na razgovoru, na ovoj najavi i vidimo se u Štitaru ovoga vikenda.
1: Hvala lijepo i veliki pozdrav.

0: otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr. Radio Osijek. 90. Hitovi 90-ih.

0: Nakon dana pauze nastavlja nam se svjetsko nogometno prvenstvo, a Maroko i Francuska dobili su čast igrati prvu utakmicu četvrtfinala svjetskog prvenstva. Večeras u 22 sata po hrvatskom vremenu, dakle možete gledati utakmicu Francuske i Maroka. Uoči tog susreta održane su i konferencije za novinare, a poslušajmo prvo što je rekao izbornik Francuza Didier Deschamps, za kojega smo eto, nakon što se naš izbornik Zlatko Dalić oprostio od vođenja reprezentacije, doznali da je najuspješniji trener neke reprezentacije u 21. stoljeću, dok je naš Zlatko Dalić na drugome mjestu. Pa poslušajmo dakle Didier Deschamps o Maroku.
1: Ne znam je li Maroko napredovao, jer su zapravo i prije bili na visokom nivou. Igrali su polufinale na prethodnom svjetskom, igrali su i finale Afričkog kupa nacija, imaju odlične igrače koji vrlo dobro poznaju moje, ali i moji igrači dobro poznaju Marokance. Neki od njih igraju u istim klubovima, čak su i prijatelji. To je momčad koja se međusobno dobro poznaje, iako su očekivano napravili neke promjene u igri dolaskom novog izbornika. Ali znamo otprilike što možemo očekivati protiv njih.
2: On si ako se tendre demain.
0: Konferenciju za novinare naravno održali su i Marokanci, a u najmanju ruku ona nije baš pošla po planu, jer došlo je do sukoba dvojice novinara dok je Brahim Diaz pokušavao odgovoriti na pitanje. Oči svih nazočnih naravno bile su uperene u Brahima Diaza kada se u posljednjim redovima publike, odnosno novinara, došlo do vrijeđanja dvojice novinara, do verbalnog sukoba, dok je jedan uzmicao, drugi je vikao: zašto si me udario, ne možeš me udariti, i vikao drugima: udario me, neću se smiriti, udario me, čulo se u pozadini, dok je marokanska zvijezda u nevjerici gledala što se događa. Na kraju priče, jedan od volontera ih je zamolio da napuste prostoriju, a Brahima su zamolili da nastavi sa svojim odgovorom na pitanje na koje je počeo odgovarati, na što je on uzvratio: zaboravio sam pitanje. No, u svakom slučaju, među ostalim, komentirao je i mentalitet svoje reprezentacije koji bi mogao presuditi u utakmici protiv Francuske, pa poslušajmo dakle marokanskog igrača, inače igrača Real Madrida.
1: Mentalni sklop nam je odličan. U utakmici protiv Kanade nismo dobro izgledali u prvom dijelu, ali na odmoru nam je trener rekao što trebamo napraviti i popraviti, i u drugom smo poluvremenu to odradili. To je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica velika utakmica, a svi želimo igrati u takvim utakmicama.
0: Dakle, večeras u 22 sata Francuska-Maroko, sutra u drugom četvrtfinalu Španjolska i Belgija od 21 sat po hrvatskom vremenu, treće četvrtfinale Norveška-Engleska u subotu od 23 sata po hrvatskom vremenu, a nama u istoj noći, dok je to ipak u Americi drugi dan, četvrto četvrtfinale igra se u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu u 3 sata između Argentine i Švicarske.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Radio Osijek. Samo glazba koju

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Oko 11.000 svinja eutanazirat će se u Srbiji zbog afričke svinjske kuge koja se pojavila na farmi u srijemskom selu Hrtkovci, blizu granice s Hrvatskom. Priopćeno je danas iz srbijanskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Javnoj televiziji RTS potvrđeno je kako je virus otkriven na velikoj farmi svinja u Hrtkovcima u općini Ruma i da je eutanazija planirana u sljedeća dva dana. U Srbiji je trenutačno nekoliko aktivnih žarišta u zapadno-srijemskom i Mačvanskom okrugu koji graniče s Hrvatskom. Predsjednik vlade Andrej Plenković, komentirajući u Loboru u Zagorju, gdje je svečano otvorio novo izgrađeni centar za starije osobe, prve pravomoćne presude u aferi Geodezija, izjavio da bi se Ured europskog javnog tužitelja, EPO, trebao ispričati ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek i cijeloj vladi. Premijer je tadašnje poteze EPO-a nazvao zlonamjernim pokušajem utjecaja na izbore.
2: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
0: O drugim temama, Đakovačka udruga Neven, koja okuplja djecu, mlade i osobe sve dobi s intelektualnim poteškoćama, napokon je dobila nove prostorije u sklopu Doma zdravlja u Đakovu. Riječ je o 350 četvornih metara poludnevnog boravka koji je sada u potpunosti prilagođen njihovim brojnim aktivnostima i pristupačan osobama sa invaliditetom, a u čije uređenje uloženo 190 tisuća eura. U Nevenu su preko 8 licenciranih programa i projekata zaposlena 63 djelatnika, no pomaže i dosta volontera. Nove prostore obišla županica Nataša Tramišaka, čućemo i predsjednicu udruge Zdenku Konjarik.
3: Vidimo da je zaista ovaj prostor sada prilagođen njihovim potrebama, potrebama njihovih korisnika, te ovo je jedan prostor u kojem oni mogu biti zadovoljni, u kojem oni mogu pronaći mjesto za svoje svakodnevne aktivnosti i u kojem udruga Neven sa svojim zaposlenicima može provoditi zaista one prijeko potrebne psihosocijalne podrške i aktivnosti.
4: Ovdje imate poludnevni boravak, lijevo vam je logoped, preko puta vam je psiholog, rana razvojna intervencija u sebi sadrži rehabilitatora, logopeda, psihologa i fizikalnog terapeuta. Ovdje imamo fizikalnu terapiju, imamo senzornu sobu i to se sve koristi maksimalno od 7 do 7 na večer.
0: Nakon obilaska Nevena, županica Tramišak obišla je završne radove na proširenju i rekonstrukciji sjeverozapadnog krila Doma za starije i nemoćne Đakovo, čime dom koji djeluje od 70. godina proširuje kapacitete za još 18 osoba. Govore ravnateljica Štefica Mikšić, županica, te gradonačelnik Marin Mandarić.
5: Trenutno imamo 240 korisnika, 122 u prostoru za jedinice, odnosno za pojačanu i zdravstvenu njegu i 118 korisnika na stambenom dijelu. Ovaj novi dio koji će se otvoriti, to je isključivo za pružanje četvrtog stupnja usluge. Kako u gerontologiji imamo 4 stupnja pružanja usluge za korisnika, ovo će biti isključivo četvrti stupanj. To su osobe s demencijom, ali koje hodaju, koje šetaju, jer mi smo inače ustanova otvorenog tipa i do sad nismo imali takav prostor. Odnosno, izvana mi ne primamo korisnike i osobe koje su dementne.
3: Radovi su u cijelosti završeni na proširenju kapaciteta kako bi osigurali dodatni prostor upravo tamo gdje je najpotrebnije usluga pružanja smještaja za osobe oboljele od Alzheimera i demencije. Drago mi je vidjeti da zaista funkcionira već i poludnevni boravak, znači da već i imaju neke od korisnika koji koriste ovu uslugu, da su zadovoljni i da vidimo da je upravo ovo jedan smjer koji trebamo ići u izgradnji i drugih kapaciteta na ostalim domovima za starije i nemoćne.
6: Hvala i ravnateljici i svima drugima koji su doprinijeli tome, to je stvarno više desetljetni rad mukotrpan je potrebno da bi se ovako ustanova na ovako visokoj razini održavala i funkcionirala.
1: Sport.
0: Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić tvrde u Sportskima sinoć u jednom hotelu u Malinskoj razgovarao sa Slavenom Bilićem. Dvoje se rukovao, pa će Bilić uskoro tvrde sportske još jednom postati izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Navodno se slažu posljednji detalji, Bilićev stožer prije konačne objave iz Hrvatskog nogometnog saveza. Večernji navodi kako će se Biliću ponuditi ugovor na 2 godine do kraja Europskog prvenstva 2028. Te portal navodi kako će HNS Bilića na mjestu novog izbornika predstaviti u ponedjeljak.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Slavoniji i Baranji većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na večer će okretati na jugoistočni, najniža temperatura zraka većinom između 12 i 15, najviša dnevna oko 29 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 32% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Ne kafe, kava koja mijenja sve. Sezonski popusti u Vitapuru do minus 50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.

0: 17:28, ponovno ćemo o nogometu, o našem izborniku Zlatku Daliću. Jedan lijepi prilog nakon njegova odlaska i podsjetnik na sve rezultate složio je kolega Damajora Mić Kovačić.
1: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
2: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam tu odraditi tu jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili. I tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve je to nakon toga povijest. Naravno da se promijenilo puno u mom životu, u mome stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i da sam, ono, me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
1: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
2: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. Ne znam, evo 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu. Naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvom u povijesti. Dakle, to stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi. I moj respekt prema njima.
1: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
0: E sad, idemo na ono što se događa u HNS-u. Prema pisanjima brojnih portala, čini se da će izbornik najnoviji iza Zlatka Dalića biti Slaven Bilić. U prilog tomu ide evo jedan tekst sa Sportskih novosti koji kaže kako je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić u srijedu navečer razgovarao u Malinskoj sa Slavenom Bilićem. Dvojac je navodno stisnuo ruke, a Bilić će uskoro, prema pisanjima, dakle, Sportskih novosti, postati novi stari izbornik. Ipak, do službene objave ostalo je urediti još poneke detalje, tiču se ugovora, ali i suradnika, tako da bi sve to moglo pričekati ponedjeljak, kao što kažu Sportske novosti. Sličnu stvar potvrđuje i Germanijak, koji kaže da odluka pada u ponedjeljak, kada bi HNS nakon formalne procedure i sastanka izvršnog odbora trebao potvrditi novog izbornika. Ako ne bude iznenađenja, to bi trebao biti Slaven Bilić, koji je zapravo prvi izbor za nasljednika Zlatka Dalića, s kojim su ključni razgovori već obavljeni i dovedeni pred završnu fazu. Povratak Bilića ima i podršku dijela slačionice, a plan je jasan, voditi reprezentaciju prema Euro 2028. godine. E sad idemo na mlade reprezentativce. Ako niste znali, istodobno sa svjetskim prvenstvom u Sjevernoj Americi igra se i europsko prvenstvo na kojemu je igrala i naša mlada reprezentacija do 19 godina. Oni su zaustavljeni u polufinalu od Španjolska. od Španjolske. Ta nacionalna vrsta je bila naravno velik favorit s obzirom na svoj dugotrajni niz pobjeda, ali i velik broj utakmica bez primljenog pogotka. U konačnici nakon 90 minuta Hrvatska je izgubila 3-0, što je u skladu s rezultatima koje su Španjolci ostvarivali i u grupnoj fazi, kad su sa 7-0 svladali Wales, 3-0 Dansku te 4-0 Njemačku, stoga je ovaj rezultat, možemo reći, i dosta dobar. Ne treba dakle previše rastužiti izbornika Sinišu Oreščanina i njegove igrače, jer ulaskom u ovo polufinale izborili su nastup na U20 svjetsko prvenstvo, dakle ista ta ekipa nastupit će na U20 svjetskom prvenstvu iduće godine u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. A poslušajmo razmišljanje izbornika Siniše Oreščanina nakon poraza od 3-0 u polufinalu protiv Španjolske.
4: Prvo, čestitke protivniku Španjolske na pobjedi, na vrlo dobri igri i zasluženom ulaskom u finalu, tu apsolutno nema ovoga uopće nikakvog govora, prigovora ili nešto. I za nas je, mislim, jako dobar i uspješan turnir. Ušli smo na ovaj turnir, znamo kako, nakon 10 godina, jako lijepe kvalifikacije, serije i tako dalje. Ušli smo sa dosta, ušli smo sa iščekivanjima, želili smo ovoga biti ovdje. Uspjeli smo u jednom scenariju koji je bio onako dosta filmski. Dojam je ovako, na prvu, znači apsolutno nemaš šta prigovoriti u Španjolskoj boljoj igri, međutim mislim da u pripremi šta smo pokušali, svašta smo pokušavali kroz utakmicu, malo adaptacija, svašta, ali mislim da sigurno jedan uzrok isto bio taj fitness, no? Mislim da baš onako, to smo pokušavali iz toga vući snage, kao njima Španjolcima apsolutno imaju sve prednosti, imali su dan više odmora, imaju bliže su hotel ovdje, bla bla, to se sad ono, znači uopće nisu nikakvi izgovori, ne? Ali primijetio se taj dio jednostavno u agresiji, izlasku pritisak na loptu i tako dalje, je osjetilo se, jer za Španjolce stvarno moraš biti ono, savršen u tajminzima, savršen u iskakanjima, govorići pa govorimo o nekakvim fazama bez lopte, ali kažem, mislim da je glavni možda uzrok koji bi nam sigurno olakšao neki dio je, pa koje smo pričali, spremali smo, nismo puno imali vremena, mislim da nam jedan dan sigurno fali, možda još jedan trening, ali pitam da li bi to šta promijenilo, ali definitivno s loptom, što je bio nekakav glavni objektiv, naravno uz obranu, pogotovo ofenzivne tranzicije i gdje smo htjeli faze da s loptom da ih ipak malo ovoga razvučemo, pa malo i umorimo, međutim jednostavno valjda te svježe noge i sve to druge loše odluke su bile vjerojatno zbog toga. Tako da sve u slučaju veliko iskustvo i mislim da je ovo jedan lijepi uspjeh za naš novog.

0: Na valu ljeta.
1: I nekako u sjeni svjetskog nogometnog prvenstva naši se klubovi već polako pripremaju i ekipiraju za sezonu 2026-27. Osijek nam je, znamo svi kako prošao, jedva sačuvao živu glavu, odnosno ostao u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, tako da ima vremena za pripreme još uoči nove sezone, dok Hajduk, na primjer, već večeras u 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu prvog pretkola Europske lige protiv Slovačke Žiline. A Hajduk, podsjećamo, prošle sezone bio je drugoplasirani s velikim zaostatkom za Dinamom, čime je izborio te kvalifikacije za Europsku ligu s kojima večeras starta. S druge strane, Žilina je bila četvrta u slovačkom prvenstvu, također s osjetnim bodovnim minusom u odnosu na prvaka Slovačke. U slučaju prolaska, Splićani će igrati drugo pretkolo Europske lige, a za ulazak u grupnu fazu morat će proći ukupno 4 kvalifikacijska kruga, dakle 4 različita protivnika. Ako ispadnu, natjecanje nakon ove druge pobjede nastavljaju u konferencijskoj ligi, ali također od predkola, to će biti drugo predkolo, gdje ih čeka isti broj prepreka do grupne faze, dakle ukupno 4 utakmice. Inače, bez obzira na ovaj ishod dvoboja, Hajduk ove sezona ima osigurane najmanje 4 europske utakmice. Za nastavak puta u Europskoj ligi ključan je prolazak večeras protiv Žiline. A prijenos se inače neće moći pratiti nigdje osim na klubskoj službenoj stranici, odnosno YouTube kanalu, tako da, eto, ljubitelji Hajduka vjerojatno to vrlo dobro znaju, a mi ćemo samo kratko najaviti još ovu utakmicu izjavama trenera Hajduka Garcije i igrača Šege.
2: Marko is back with the team in the last days. The rest of the information is given by the club.
3: Marko se vratio u momčad proteklih dana. Klub je dao sve informacije. Kao uvijek, neću vam reći tko će igrati. Mi smo u izgradnji. Neke igrače smo otpustili, neki su došli. Radimo dobro. Dobra je kemija u momčad i dobra energija. Žilina je jaka momčad, fizički dobri, jako puno pritiskaju. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade, talentirane igrače koji će rasti. Biće izazovna utakmica za nas. Spremni smo. Igra se 180 minuta, a možda i više. Sigurno je i Žilina došla s ambicijama. Bitno je da idemo u smjeru u kojem želimo. Što god da se dogodi, neće biti kraj. Želimo pobijediti na kraju dvije utakmice.
2: But we want to win at the end of the two games.
4: To je ono što je trener od početka traže od nas, da gore visoko pritiskamo, da imamo energiju cijelu utakmicu ili što je duže moguće, tako da mislim da ćemo na tragu toga tu i pokazati i nadamo se da ćemo tako prezentirati cijelu sezonu. Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednica udruge Pomak Adrijana Cvrtila dio dana provela je sjedeći ispred Ustavnog suda s transparentom "Čekam odluku". Poznata kutinska zviždačica više od godinu dana čeka odgovor suda na njezinu ustavnu tužbu, a s mrtve točke ne pomiče se ni sudski postupak koji je na osnovi njezine prijave počeo prije 5 godina protiv kutinskog gradonačelnika zbog sumnje u korupciju. Cvrtila upozorava da sudovi u njezinom slučaju krše zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji propisuje hitnost postupanja u takvim predmetima.
2: U ovih 5 godina ja sam ostala bez posla i podnijela sam tužbu za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. 5 godina sam u vrtlogu pravosuđa i moja ustavna tužba, trenutno jedina u Hrvatskoj za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, se nalazi više od godinu dana na Ustavnom sudu. Udruga Pomak je zatražila informacije od Ustavnog suda da li oni poštuju zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u smislu hitnosti postupka. Odgovor je bio negativan u smislu da su nam dali obrazloženje da sudac izvjestitelj odlučuje o hitnosti predmeta.
0: USKOK je nakon pokretanja istrage protiv bivšeg HDZ-ovog načelnika općine Gradina Marka Ajčeka i još šestorice okrivljenika u ožujku ove godine proširio istragu protiv Josipa Horvata Bamba zbog poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na pranje novca. Ajček i još 6 osoba otprije su obuhvaćeni USKOK-ovom istragom na temelju kaznene prijave policijske uprave Virovitičko-Podravske zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca. Ajčeka se sumnjiči da je financijskim malverzacijama oštetio proračun općine Gradina za najmanje 1.290.000 eura, pri čemu je tvrtka Projekt gradnja Vir stekla nepripadnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.000.000 eura. Plan uprave o restrukturiranju Volkswagena, koji uključuje mogućnost ukidanja do 100.000 radnih mjesta i zatvaranja 4 tvornice u Njemačkoj, bit će danas na dnevnom redu sjednice nadzornog odbora uz prosvjede radnika protiv planiranih promjena. Volkswagen je pod snažnim pritiskom zbog visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta u Njemačkoj, sve žešće kineske konkurencije i američkih carina, pa razmatra promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh. Moguće zatvaranje tvornica i val otkaza u jednoj od najpoznatijih njemačkih kompanija dodatno naglašavaju probleme najvećeg europskog gospodarstva, koje se suočava sa slabim rastom i visokim troškovima rada i energije.
1: Vrijeme.
0: Sutra većinom sunčano, u Slavoniji i Baranji uz dnevni razvoj oblaka, vjetar većinom slab sjeverozapadni, navečer će okrenuti na jugoistočni, najniža temperatura zraka većinom između 12 i 15, najviša dnevna oko 29 celzijevih stupnjeva. U Osijeku u 17 sati izmjereno 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 2012 hektopaskala, relativno vlažnost 32% i puhaju sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Idemo malo do Petrijevaca u kojima sutra počinju 32. Petrijevačke žetvene svečanosti. Dakle, jedna manifestacija koja se u toj općini iščekuje cijele godine, isto tako i priprema cijele godine, a samo dio ovogodišnjega programa rekao nam je načelnik općine Petrijevci Ivo Zelić.
1: Tradicionalno sutra počinjemo, da kažem, onaj središnji dio, a to je ne samo izložba, već kušanje starinskih jela i kolača, a tome će naravno prethoditi otvaranje izložbe koju imaju udruga Eko Etno Zlatne ruke. Isto tako će biti izložba obitelji Vajda iz Belišća, slikarska obitelj, tako da će evo i ljudi koji vole pogledati izložbu, sliku, doći na svoje. Posle će nas malo razveseliti vječja folklorna skupina Kunja Nikola Šubić Zrinski. Naravno, tu su uvijek i neizostavni članovi dramske sekcije Satnica. Naravno, posle toga, negdje oko 21 sat na maloj pozornici, nastupit će tamburaški sastav Delektor. Subotu će biti isto tako tradicionalno naš puhački orkestar DVD-a uvest nas u večernja događanja. Naravno, posle toga pjevačka skupina Matice umirovljenika Petrijevci će otpjevati himnu Petrijevačkih žetvenih svečanosti i naravno nastavit će se sa programom. Nastupit će i pjevačka skupina Satničani, isto tako Bečarine Kuda Tene iz Đakovo, a ono što ćemo tu večer ono folklorno vidjeti, što je i središnji dio te večeri, je nastup Kuda Nikola Šubić Zrinski i sa prvom skupinom, odnosno prvom postavom i sa jednom srednjom postavom, pa će se predstaviti škola tambure, a na kraju imat ćemo i naše goste iz Kiseljaka, iz Bosne i Hercegovine. I evo, zaista će naša publika moći uživati u pjesmama, u folkloru, tamburici i evo sve negdje do 22 sata kad bi trebali na maloj pozornici se predstaviti tamburaški sastav Panonija Band, opet isto kao i prethodne, negdje do 1:30 i evo pripremit se za nedjelju. Nedjelja je naš središnji dio, tako da će već u 11 sati biti svečano sveta misa s prinošenjem plodova. Popodne u 6 sati je mimohod od centra Petrijevaca ovom ulicom koja ide prema ljetnoj pozornici, gdje će negdje oko 18:30 žetelačka skupina prikazati običaj žetve, odnosno kosidbe, i to je taj središnji dio što smo želili da otrgnemo od zaborava kako se nekad želo, odnosno kosilo u Petrijevcima. Poslije toga imamo još 6 kulturno-umjetničkih društava. Poslije svega ovog je negdje u 22 sata je nastup tamburaškog sastava najboljih hrvatskih tamburaša, gdje će evo u jednom dvosatnom koncertu zabaviti se našu publiku, a naravno poslije toga još jedno malo druženje, da kažem, u šatorima ispred male pozornice, gdje bi evo negdje ovaj put malo kraće, negdje do 12:30 došli do kraja programa.

0: Čuli ste već zasigurno i čitali o tomu kako je predsjednica nogometnog kluba Osijek, gospodična Veg, dala glasnogovorniku nogometnog kluba Osijeka Mariju Mihiću, poznatom Mihi, opomenu pred otkaz koju je odbio potpisati, i to zbog toga što je čovjek radio svoj posao, odnosno napisao na stranici kluba izvještaj o tomu kako je Osijek izgubio svoju prvu pripremnu utakmicu od mađarskog Pakšija 0:4. Zbog svega toga podigli su se sinoć i navijači Osijeka i pozvali mnoge na prosvjed, a jutros je naš kolega Vedran Drabek dobio i organizatora ovoga okupljanja, pa smo iz tog njegovog javljanja izdvojili dio i za ovaj poslijepodnevni program Na valu ljeta.
1: Sportska priča, mogli bismo tako reći, ali samo u jednom dijelu, i to zapravo prilično manjem. Sinoć naime, i mi smo govorili o tome, okupljanje navijača nogometnog kluba Osijek na Opus Areni na Pampasu, kako bi izrazili nezadovoljstvo prema klubskom vodstvu, konkretno prema predsjednici Aleksandri Veg, koja je, kao što znamo, uručila opomenu pred otkaz glasnogovorniku Mariju Mihiću Mihi. Navodi se s razlogom da je riječ o tome da je Miha radio protiv klubskih interesa. To je nešto što je van apsolutno svake pameti, a s time se slažu i oni koji su uz bijelo-plave praktički, nego jesu na svakoj utakmici, bilo na onim domaćim ili onima na strani. Navijači nogometnog kluba Osijek. Mi smo u društvu Ivana Domančića, predsjednika kluba navijača bijelo-plavi. Dobrodošlica u program Radio Osijeka. Kako je bilo sinoć?
2: A sinoć je bilo, evo, intenzivno, doduše malo organizirano u nekom kratkom roku. Nastojali smo tim okupljanjem pred našim stadionom pružiti podršku našem prijatelju, mogu reći sa tribine komotno, Mariju Mihiću Mihi, gdje jednostavno, evo, on je osoba koja u ovom klubu i ovom gradu zapravo znači puno, i on je jedna od rijetkih poveznica koju trenutno navijači NK Osijeka još uvijek imaju sa samim klubom. Prekjučer smo bili nekolicina nas i na sastanku sa predsjednicom NK Osijeka, koja nas je samo inicijativno pozvala na isti, s obzirom da, ajmo reći, našim očima je to bilo pokušaj nekeg gašenja neke vatre, s obzirom na nastale događaje, gdje je taj dan uručila Mihi opomenu pred otkaz, ajmo reći. Vidjela je možda da je u tom nekom segmentu pogriješila, s obzirom na sve što je to izazvalo kasnije. Mi smo njoj pokušali objasniti što Miha znači za nas navijače, što znači za naš klub. Vidjeli smo da je jedino rješenje koje bi ona mogla ponuditi u nastaloj situaciji da se javno ispriča Mihi i da ukine odluku, to jest tu opomenu pred otkaz. Međutim, evo, kroz jučerašnji dan to se nije dogodilo, te smo iz tog razloga organizirali ovo okupljanje pred stadionom.
1: Koje su zapravo bile poruke predsjednice? Što vam je naglasila na tom sastanku?
2: Pa ona je rekla da u pravilu Mihu vidi na jedan drugačiji način, da ona njemu želi dati neka druga zaduženja unutar kluba, što mi kao navijači u stvari smo njoj isto opet, kažem, pokušali objasniti da je to na neki način u našim očima degradacija. Sad ne možemo govoriti u Mihino ime, ali govorimo onako kako mi vidimo, jer on je prva osoba na svakoj presici, on je prva osoba koju čujemo kad zabijemo gol na stadionu, prva osoba ispred kluba u svakom smislu te riječi, a ono što je jedan glasnogovornik treba i biti, nama iznimno drago da je Miha taj.
1: A gdje je tek ovaj navijački dio o kojem bismo zapravo mogli ko zna koliko dugo?
2: Mogli bi jako dugo o njegovim gostovanjima, kojih ima nebrojeno, da se svi zaposlenici kluba sada trenutno skupe na jedno mjesto i da se pobroje sva njihova gostovanja koje imaju u nekoj službenoj čak funkciji, ne bi mogli stati ni približno u cipele Mihe. NK Osijek u perspektivi predsjednice i uprave je vjerojatno nekakva firma. I okej, ja taj dio mogu razumjeti, međutim, NK Osijek ipak nije firma, NK Osijek je ipak nogometni klub koji iza sebe ima navijače i tome se treba

0: tako i postaviti. Kako sada dalje nakon ovog jučerašnjeg poteza, odnosno okupljenja na Pampasu?
1: A da, kao što sam rekao, imali smo nekakav unificirani, vrlo jasno je dano do znanja ljudima u klubu, pa tako i predsjednici, da želimo ispriku Mihi i povlačenje te opomene pred otkaz. To se, kao što sam i rekao, već nije dogodilo. Ovom organizacijom tog, te skupa podrške zapravo za Mihu, smo mi napravili svoj neki sljedeći korak, a sada je lopta na strani terena predsjednici, to jest uprave Osijeka. Kako će oni se ponijeti dalje, ne znamo.
2: Ne znamo, još uvijek iščekujemo, a mi ćemo današnji na valu ljeta završiti ovom pričom. Dario Šariri za tonskim pultom, glazbu je birao Zvonimir Mandić, u još jednim vijestima stiže Željko Kovačević, od vas se u ime njih oprašta u ovoj emisiji. Krunoslav Inhof, lijep pozdrav i do slušanja.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste. Hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što nešto kaže.
2: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam ja huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi kojih još ima dosta glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
0: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odbacila je kao netočne i neutemeljene navode iz Hrvatske poljoprivredne komore da kroz kontrole drakonski kažnjava poljoprivrednike, uskraćuje sredstva i za najmanje nenamjerne propuste te tako ostvaruje uštede u proračunu, poručivši da kontrole nisu samovolja. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić u srijedu na konferenciji za novinare između ostalo kazao da agencija drakonski kažnjava ljude umjesto da im pruži ruku, te kazao da HPK traži dva mjesta u upravnom odboru vijeća agencije, ne za fotelje, nego da kao korisnici otklonimo te operativne blokade koje nam guše poslovanje. Agencija ne zadržava sredstva za sebe, niti puni vlastiti proračun, poručili su iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, te izvijestili kako je do sada isplaćeno više od 514 milijuna eura potpora, odnosno 97% raspoložive omotnice. Srbija će usmrtiti oko 11.000 svinja zbog afričke kuge koja se pojavila u srijemskom selu Hrtkovcima blizu granice s Hrvatskom. Virus je potvrđen na velikoj farmi na kojoj se provode mjere protiv širenja bolesti. U Srbiji je trenutačno nekoliko aktivnih žarišta bolesti u zapadno-srijemskom i mačvanskom okrugu u kojima je svinjogojstvo najrazvijenije.
1: Sport.
0: Večeras je uz izravan prinos na drugom programu Hrvatske televizije od 22 sata na rasporedu utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva Maroko-Francuska. Sutra se sastaju Španjolska-Belgija, dan poslije Norveška i Engleska, a u nedjelju Argentina i Švicarska.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Slavoniji i Baranji većinom sunčano, uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slabo umjeren sjeverozapadni, navečer će okretati na jugoistočni. Najniža temperatura zraka većinom između 12 i 15, najviša dnevna oko 29 celzijevi stupnjeva. U Osijeku je u 18 sati izmjereno 27 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je bio 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 38% i puha je sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Radio Osijek. Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa. Službena top lista Radio Osijeka.
1: Ljepota glazbe u stalnim promjenama, naš donji dom ljestvice to savršeno dokazuje, pa danas imamo čak dva potpuno nova ulaza u ovom bloku. Krenimo u tjedni pregled u još jednoj domaćoj top listi. Dobro došli, ja sam Danijela Horvatić, pozivam vas na ostanak, slušanje i glasanje na topdotopa@hrt.hr. Nevena Stipčić otvara listu na 20. mjestu sa novom pjesmom Sve što imaš. Varaždinski vokalist nastavlja ploviti u modernom pop i R&B vodama. Na 17. mjesto odmah uskače provjerena klubska formula, producent Kameni ponovno se udružio sa Ivom Čurić. Njihov novi singl Valovi grada donose zarazni ljetni ritam, elektropop energiju koja će bez sumnje zapljusnuti domaće radijske postaje. Od 20. do 17. mjesta Neven Stipčić, Sve što imaš, Buđenje 19, Nije lako tako, Pavel Kauboj Indijanci 18. mjesto i Kameni featuring Iva Čurić, Valovi grada.

na 19. mjestu ste čuli Buđenje, nije lako tako i Pavel Cowboy Indijanci, pad za oba izvođača od 6, odnosno 4 mjesta, a pad od jednog mjesta ima i Kiki Rahimovski kojeg smo upravo čuli na 16. mjestu, pa mi sad idemo stepenicu više u sredini ljestvice, gužva, nevjerojatno, nevjerojatno. Imamo jednu od naših najvećih diva koja odmah uzima visoku startnu poziciju dok ostatak ekipe se bori za opstanak u zlatnoj sredini. Novi ulaz u ovom dijelu ljestvice i to najviši pripada Nini Badrić koja je sa singlom Čuvanjen dom zasjela ravno na 15. mjesto. Nakon Nine nastavljamo slušati pozicije od 13. do 11. mjesta Jura Jurlina, Meritas, Saša Lozar.

Vrijeme da vi preuzmete kontrolu nad eterom, jel može? Predstavljam vam dva sjajna glazbena prijedloga koji traže vaš glas za ulazak u ljestvicu, odnosno na ljestvicu idućeg tjedna. Prvi prijedlog donosi Eni Jurišić sa pjesmom Pjesak. Onako zanimljiv, mistični pop zvuk s modernim ritmom, idealan za tople noći koje su pred nama. Drugi prijedlog je grupa Flyer, njihova nova glazbena poslastica Magija. Ovaj bend je zaista sinonim za urbani profinjeni pop funk zvuk i donosi novu dozu optimizma, nekako zarazni groove, prepoznatljivi vokal Petre Kožar, jamče da će vam ova pjesma odmah ući u uho i popraviti raspoloženje.

listicu 10 najboljih otvara jedna posebna bezvremenska suradnja. Marko Tolja i naš nikad preželjeni Oliver Dragojević drže poziciju broj 10 sa predivnom baladom Ti si moja ljubav. Korak naprijed na broju 9 nalazi se rock vokal prepoznatljivi Pero Galić sa svojim samostalnim singlom Jedina, bilježi svoj peti tjedan na listi. Prošli tjedan je bio na 7. mjestu, pa iako bilježi lagani pad, ova rock balada i dalje čvrsto drži svoje mjesto među najboljima. A na poziciji broj 8 imamo skoko 3 mjesta prema gore. Remi Šot i njihov Elemental sa pjesom Zamisli opasne jure prema vrhu. To im je četvrti tjedan na listi. S prošlotjednog 11. stigli su ravno u top 10. Urbani zvuk i tekst koji tjera na razmišljanje ponovno su osvojili vaše glasove.

sedmom mjestu nalazi se pjesma koja dobro zna kako je biti na samom tronu, Matija Cvek i single Nisam taj, sedma pozicija, a podsjetimo, ova je stvar bila broj 1 prije samo nekoliko tjedana, točnije 20. lipnja. Nakon 5 tjedana na listi, Matija dalje ne silazi sa vrha radijskih rotacija. Pa tik do 5 prvih, na visokom 6. nalazi se Martin Kosovec, njegov hit Mjesec na dlanu, provečak 2 tjedna za redom na broju 1 početkom lipnja, danas u svom 7. tjednu na listi lagano prepušta tron drugima, ali evo retro šarm ove pjesme i dalje drže Hrvatsku pod povećalom.

broj 2 imamo prošlotjedne vladare, legendarnu opću opasnost sa pjesmom Nebo iznad nas, koja je pala za jedno mjesto, ali ovo nije neka obična pjesma, povijesni singl koji označuje potpuni zaokret i novu eru benda. Nakon više od 30-ljeća bend je predstavio novu postavu i za mikrofona više nije Pero Galić, koji plovi solo vodama i drži broj 9 na našoj top listi. Novi frontman je poznati valpovački roker Zoran Mišić. Autori pjesme su Zlatko Grgić i Hrvoje Bogutovac, a pjesma donosi onu prepoznatljivu žestoku slavonsku rock energiju koja se odmah popela u sam vrh radijskog etera. Broj 2, opća opasnost, Nebo iznad nas.

Mi imamo novog kralja radijskog etera, Jakov Jozinović, Nećeš spavati, pa doslovno proživljava čovjek tjedne i snova. Osim što mu je drugi singl Ja volim proveo nevjerojatnih 16 tjedana na samom vrhu nacionalne liste, napunio je arenu Zagreb dvije večeri zaredom, gosti su mu bili Matija Cvek i Josipa Lisac, između ostali, pjesma Nećeš spavati dolazi sa tek objavljenog iznimno iščekivanog debitantskog albuma Ja za čuda letim. Tekst potpisuje Jelena Trifunović, glazbu Bojan Vasića, ova zarazna pop stvar u samo dva tjedna pomela je konkurenciju i dokazala da jako trenutno drži glazbenu regiju na dlanu. I to je to, pozdrav, domaća top lista je gotova, ali nije Jakov Jozinović na broju 1, Nećeš spavati.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu završava pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Prilog Danje Dubravac.
3: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
4: Kao i inače, mijenjaju riječ i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
5: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
3: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
5: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
3: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima. Premijer Benjamin Netanyahu:
5: rat još nije završio. U stare izazove pojavljuju se novi. Oštrica se diže i pada. Mi dajemo svoje mišljenje o tome. Spremni smo za svaki scenarij i znamo jedno. Uvijek moramo biti jači od naših neprijatelja.
3: Istodobno, u svetom iranskom gradu Mašhadu pred stotinama tisuća ljudi završava šestodnevna pogrebna ceremonija pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneija.
0: Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskom moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni jedan tegljač te jedan teretni brod.
1: Kronika dana.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, naveo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić odigrao časnu ulogu za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora.
4: Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Hrvatski sabor jednoglasno podupire izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Izmjenama će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su upozorili da potragu za nestalima najviše koči Srbija, koja ne surađuje i ne otvara svoje arhive. Više od 1700 ljudi još je na popisu nestalih. Snježana Kralj.
6: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
7: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
6: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
8: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
9: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
7: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masa grobnica su i pronađene.
6: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
10: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
6: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
11: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolin de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
12: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
6: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
13: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
2: Predsjednik Milanović u radnom je posjetu u Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Večeras je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore, a tijekom dana sastao se i s predstavnicima hrvatske manjine u toj zemlji. Odnose Hrvatske i Crne Gore predsjednik je ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom Jadran rekao je da je to banaliziranje odnosa dviju država.
13: Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuta u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku. Jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je crnogorsko.
14: Da se to ne riješi, treba li Hrvatska blokirati onda pristup Crnoj Gori?
13: Pitajte Plenkovića.
15: Pitanje uštete logorašima i pitanje samog Morinja, dok? A onda se nalazi bazena u Kotoru, nazove upravo, iako po velikom antropolistu, ali po čovjeku koji je bio zapovjednik u tom logoru Morinja.
13: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam Imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naširoko pričao. I ta vrsta komunikacije je dobra. Dakle, ništa ozbiljno ne stoji na putu.
1: Kronika dana.
2: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika. Nakon što su proteklih dana u toj industrijskoj zoni utvrđene njegove visoke koncentracije, državni inspektorat večeras je izvijestio da je dio sustava kanalizacije ispran, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika, pa nema ni ugroze za ljude. No, gradonačelnik Bakra traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic, dok se problem ne riješi kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije od prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Ivana Šubarić.
16: Za građane na riječkom području stigla je umirujuća vijest iz državnog inspektorata.
17: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
16: Nakon dojava o neugodnom mirisu, proteklih su dana u kanalizacijskom sustavu u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu izmjerene visoke i opasne koncentracije sumporovodika, no ne i u zraku na otvorenom prostoru, izjavio je tijekom dana Goran Crvelin iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
18: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
16: Prijave državnom odvjetništvu i mjerodavnim inspekcijama najavio je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić. Traži zatvaranje pogona tvrtke Orada Adriatic dok se ne utvrde sve okolnosti i poduzmu mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti.
19: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
16: Konkretne mjere, osobito u svjetlu tragedije od prije 2 godine, zatražio je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
20: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
16: Iz državnog inspektorata navode da će vodopravna inspekcija protiv tvornice poduzeti mjere prema Zakonu o vodama, te najavljuju i daljnje postupke i mjere nakon dobivenih rezultata analitičkog izvješća. Izvide u sklopu kriminalističke istrage provodi i policija.
2: Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen-Koržinek bila uključena u zloporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s Uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zloporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na tadašnje izbore.
21: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
3: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
2: Potrošači u Hrvatskoj ukupno duguju 3 milijarde i 50 milijuna eura. Zato se zakonom o potrošačkim kreditima nastoji zaustaviti prekomjerno zaduživanje građana, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima.
5: Hrvatska narodna banka uredit će način provedbe procjene kreditne sposobnosti potrošača, dok će FINA nuditi besplatne usluge savjetovanja. Kao novi institut zaštite potrošača uvodi se takozvano pravo na zaborav, a odnosi se na osobe koje su preboljele onkološku bolest. To znači da društva za osiguranje pri procjeni rizika i određivanju uvjeta osiguranja potrošačkog kredita 10 godina nakon završetka liječenja više ne smiju uzimati u obzir činjenicu da je osoba preboljela onkološku bolest.
2: Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine nakon višesatne rasprave prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Čućemo Mislava Hermana iz HDZ-a i nezavisnu Dinu Dogan, a odgovorio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
22: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
23: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda, i krpanja ruk, pa.
24: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja u ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parovne itd.
2: Evo jedne vijesti iz Njemačke.
5: Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika. Pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta.
2: Kronika dana. U Areni večeras svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film svih vremena. Kolegica Nives Kalebić je u Areni. Nives, dobra večer, predivan ambijent, ljetna noć, pa kakvo je bilo otvorenje festivala?
0: Dobar večer iz Pule. Otvorenje festivala bilo je svečano, dakle jedna od najstarijih filmskih smotri u svijetu. Svoja vrata otvorila je 73. put. Svečano na velikoj pozornici ispred filmskog platna u areni uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina s pjesmom More duboko, more visoko, pobjednice dječjeg Sarema Zoj Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova te poeziju istarskoga knjižnika Danijela Načinovića. Pljeskom od jedne minute odana je počas jednom od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja, nedavno preminulom Zrinku Ogresti, dakle taj dio doista nije bio svečan. A prije nekoliko minuta Sanja počelo je prikazivanje hita Svadba Igora Šeregija, koji će u areni večeras dočekati i nagraditi svojeg 800.000. gledatelja. Inače, ove godine za Zlatne arene natječe se 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično za ovu godinu je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima publici, od obiteljskih odnosa do ljubavi i odrastanja. U nacionalnoj konkurenciji tri filma imaju hrvatsku premijeru: Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Male stvari Zvonimira Jurića i Sitni lopovi Mate Ugrina, no naravno i manjinske koprodukcije donose premijerne nastave. Još spomenimo da je posebnost ovogodišnjega festivala su i dani posvećeni dječjem filmu, a u konkurenciji su čak tri hrvatska filma. Tjedan dana, dakle, Pula živjeće film, ne samo u areni, nego i na ostalim lokacijama, Kinu Vali, Istarskom narodnom kazalištu Ambreli, a moramo spomenuti kako će festival zatvoriti donedavno najgledaniji hrvatski film Kako je počeo rat na mom otoku.
2: Hvala lijepa, eto iz Pule nam se javila Nives Kalebić, a sada ćemo najaviti i sutrašnji događaj u Splitu.
5: Organizatori 12. festivala Ultra Europe u Splitu su na stadionu Park Mladeži predstavili završne pripreme uoči početka festivala sutra u 20 sati. Infrastruktura je spremna, a poseban je naglasak na sigurnosti posjetitelja i promidžbi domaćih DJ-eva. Danas više od 80% organizacijskog i produkcijskog tima čine domaći stručnjaci, dok ih je 2013. bilo oko 15%. Najviše gostiju ove se godine očekuje iz Hrvatske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država i Australije.
2: I na kraju, pjevač Marko Perković Thompson sudjelovao je na predstavljanju knjige Ivice Marijačića Fenomen Thompson, koja se održala u kinodvorani Zagrebačkog studentskog centra. Thompson je pred okupljenima uz razgovor o knjizi izveo i svoj hit Ako ne znaš što je bilo. Događaj je dakle održan u studentskom centru, ustanovi koja nije u nadležnosti grada Zagreba nego države, pa za taj prostor nije vrijedila odluka grada da Thompson u gradskim prostorima više neće pjevati zbog pozdrava Za dom spremni. Sport. Davor Lulić.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Pratimo je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
7: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novopridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
4: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Karolina Muhova je u polufinalu pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 1-6 i 7-6, a Noskova je bila bolja od Ukrajinke Kostjuk sa 2 puta po 6-4. Sutra je polufinale tenisača, igraće Zverev i Ferri, a nakon njih Sinner i Djoković. U subotu kvalifikacijskim mečevima počinje turnir tenisača u Umagu. Nastup je potvrdio trenutačno 10. igrač svijeta, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, koji je inače jučer poražen u četvrtfinalu Wimbledona, Talijan Flavio Cobolli. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom, a 23. na Tour de France, najbolji biciklist svijeta, Slovenac Tadej Pogačar, ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, ostavivši najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u Pirinejskim planinskim prijevojima.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
8: Danas je u Hrvatskoj bilo pretežno sunčano, povremeno je bilo umjerene, poslijepodne i povećane na oblake. Lokalne kiše i pljuskova bilo je na sjeveru zemlje te u Gorskom kotaru. Vjetar je bio slab, na istoku od sredine dana umjerena udare i jak sjeverozapadni. Na Jadranu je u noći i jutro puhala slaba do umjerena bura, podno Velebita je bila i jaka, a prije podne je okretala na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 13 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 24. Najviša dnevna bila je većinom od 26 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu biti lokalno izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, međutim i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
1: Dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
10: U nastavku programa Radio Osijeka posvećujemo se svirkama uživo i iz naše arhive vraćamo koncert Nene Belana iz 2021. u sklopu projekta Sunčana strana Prisavlja.

Hvala lijepa i dobro večer svima. Moje ime je Neno Belan, ovo u kod mene su Fjumensi. Nalazimo se na Prisavlju, na ovom lijepom mjestu. Večer je topla, ljetna prava i hvala što ste došli da nas podržite u našem ljetnom koncertu. Hvala HTV-u što nas je pozvao. Idemo dalje. Sljedeća pjesma zove se Zvuci ulice.

Ulica grada je pjesma koja kaže da sreću u životu nalazimo u malim stvarima.

Jakša Kretiš Jorge, saksofon. Imamo i novu pjesmu, zove se Zvijezde.

0: Malevich.
1: Voilà.
2: Rieka snova.

Dakle, Leo Rumura pjevoje. Masima, naš bubnjar. Jedan veliki aplauz za njega i možda je sad moment da i predstavimo ostale članove ove male, ali morate priznati, simpatične skupine. Olja Dešić, bas gitara. Vedran Križan, klavijature. I naša dva gosta večeras, Ante Prgin Sunka, Surka, pardon, udaraljke. Jakša Kriletić Jordes, saksofon. Sunčan dan.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završen pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
1: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
2: Kao i inače, mijenjaju riječ i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
3: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
1: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovori je.
3: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
1: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je napominju iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije, te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi. Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U Sabor je poslan prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojim se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i za prošlu, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
4: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
5: Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, izjavio je tijekom posjeta Crnoj Gori predsjednik Republike Zoran Milanović. Smatra da je pitanje vlasništva nad brodom Jadran banaliziranje odnosa dviju država.
6: Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, ili da je Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije. Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuta u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku, jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je Crnogorsko.
5: Vijesti. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. Podizanjem zastave Libertas u stihove Gunduličeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od triju večeri do nedjelje očekuju najmanje 40 tisuća posjetitelja. Sport. Pripremio Davor Lulić.
7: Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Francuzi su u četvrtfinalu u Bostonu pobijedili Maroko s 2-0 pogocima Mbappea u 60. i Dembelea u 66. minuti, a pritom Mbappé nije iskoristio i kazneni udarac u 28. Suparnik Francuzima u polufinalu bit će bolji iz ogleda Španjolske i Belgije, koje igraju večeras u 21 sat u Los Angelesu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Nogometaši Hajduka krenuli su uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na poljudu Slovačku Žilinu 2-0 pogocima Brajkovića u 22. i Dalisona u 49. minuti. Dario Melnjak.
9: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
7: Uzdat je u četvrtak u Slovačkoj. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. Za kraj vijezda, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
5: Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
8: Vijesti.
5: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.